Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și îmi spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezinte. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare se poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 9:30.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând.
1: Ființele ascultă Radio Arma.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

stânga și adăpostul meu. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Matei 7:25. Eu mă bucur de peisaj, în timp ce soțul meu conduce mașina înspre Branson. Pe drum trecem pe lângă ziduri de piatră care încadrează șoseaua. Este un peisaj superb. Mă scot camera și fac poze cu imaginile care îmi captează atenția. Pe suprafața dură a stâncelor cresc copaci. Cum poate o plantă să crească pe stâncă și să devină un copac mare și puternic? Observ cum rădăcinile copacului și-au făcut loc printre crăpăturile stâncii. Îmi imaginez că mai multe semințe au căzut deodată pe stâncă, dar nu au supraviețuit. Mă gândesc cum acea sămânță a căzut chiar în acea crăpătură. Chiar și așa exista pericolul ca acea sămânță să fie mâncată de vreo pasăre. Ploaia puternică o putea duce din ascunzătoarea ei sau soarele puternic îi putea usca frunzele moi, care tocmai înmuguriseră. Întotdeauna există și pericolul de a îngheța. Totuși, în copacul crescut pe stâncă, văd înțelepciunea lui Dumnezeu. Rădăcinile lui sunt înfipte adânc în peretele dur. Când vântul bate, acel mic copac poate rezista. Domnul face ca rădăcinile lui să se înfingă adânc, dar tot el trimite roua liniștită și ploaia revigorantă pentru a-l întări. La un moment dat în viață, poate că și tu te vei simți ca acest copac. Te simți ca sămânța căzută pe stâncă, o lume care uneori este dificilă și indiferentă, o lume căreia nu-i pasă de tine. Simți că boala și durerea este pe cale să te ardă și să îți distrugă organismul, sau că vântul puternic al criticilor vrea să te ia din cămin sau din biserică. Simți ploaia puternică, acele probleme care te iau cu năvală, încercând să îți dezrădăcineze credința. Dar nu te descuraja. Niciodată să nu uiți imaginea acelui copac binecuvântat, care supraviețuiește în ciuda tuturor pericolelor, în timp ce stă prins de stâncă. Tu ești binecuvântată, căci viața ta este ancorată pe stâncă, adică în Hristos. Studiază cuvântul lui pentru a-ți înfinge mai adânc rădăcinile credinței. Îți va hrăni sufletul și te va ajuta să reziști furtunilor vieții. Când viața devine grea și prea complicată, ține-te tare de stâncă și El te va proteja. Fie ca ploaia reînviorătoare a lui Dumnezeu și roa blândă de binecuvântări să ne întărească, să ne mângâie și să ne încurajeze, dragi surori, făcând ca viața să fie mai suportabilă în timp ce învățăm despre frumusețea creșterii și înfloririi în Hristos Iisus.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Astăzi,

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11:30, calendarul zilei. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă faci puțină liniște în sufletul tău, vei auzi zgomotul lumii nebune care se apropie de noi. Tot mai multe reguli și restricții absurde, tot mai multe constrângeri nefondate și tot mai multă presiune pe om și familie. Tot mai multă divizare, tot mai multă ură între oameni și tot mai multă agitație. Ne pândește frica la tot colțul și ziua de mâine pare atât de întunecată. Oare mai putem lumina și prin ceață și prin furtuni cu luminile noastre abia pâlpâind? Să cerem lumină de sus, discernământ, putere și pasiune pentru Domnul. Noi nu luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre de a intra într-un magazin anume sau de a merge într-un loc anume. Noi luptăm pentru numele Domnului, pentru adevărul care vine de sus, pentru credința care aduce eliberare de orice păcat. Să fim atenți la cei care doresc să ne dezbine pe anumite criterii diavolești. Domnul e gata să vină. Citește Scriptura, orice convingeri religioase ai avea. Citește Biblia, căci acolo găsești povață pentru tine și pentru casa ta. Când lumea se frământă tot mai mult, pacea lui Dumnezeu strălucește tot mai tare în ochii noștri. O zi plină de pace divină îți doresc!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă Dumnezeu este tatăl meu, imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii. În numele Domnului Iisus să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință. Că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou alergă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou alergă în puritate, alergă în modestie, alergă slujind, alergă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru

20 de milioane de creștini, mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, în urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație, armată, ostași. Noi să știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noi știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine,
alergare pentru familie, alergare

0: pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare. Tot la fel, există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă. Spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L prind, să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau, asta pentru începători, bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-l apuc, întrucât și el m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că el ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început, nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10 cu 2, cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea sunt deja depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele, acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre, dar în al doilea rând, Filipeni 2 cu 16, cu osteneală, să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine, că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu, o să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbuc cu bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei și când am spus de dragoste, că atributul este, caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele 2-3 versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora. Prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare. Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru. Alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac. Alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. E al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând Dumnezeu, la început Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă. Fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul: anul ăsta să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general, ca și principiu, orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, Prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii, este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună: frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta, că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate, nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi, pur și simplu să te oprești, nu. Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici: hai un pic să mă odihnesc. Înțepenești, nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes, pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
1: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? A cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată, robul tău Iacov vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune: robul tău Iacov. Robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată: a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el și lungur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată: A venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut

crezând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este. Dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător. Sunt un păcătos. Sunt un nevrednic care vin la tine. Și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui

0: Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când ne dreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui, câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voiei Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcție opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-a certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea. Și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor. Și este neascultare. Și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai ocară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice: Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia: m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul: spune-i. Zici: Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune: tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Și zici: Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul: fă-o. Fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune: judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul, care era nedrept, refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă, până când, la urmă, judecătorul este atât de obosit de insistențele ei, încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune: dacă un judecător nedrept, la insistențele supărătoare a unei femei, îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept, încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune fiul lui Iacov au făcut așa și așa și continuă și fiul lui Israel au zis s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 12 iulie. În 1822 s-a născut Milton Waldo Hanket, inventator american al scaunului de dentist. În 1960, Franța a acceptat să acorde independența statelor Nigeria, Volta Superioară, Coasa de Fildeș, Ciad, Africa Centrală și Congo. În 1973 s-a născut fotbalistul italian Cristian Vieri. În 1986 a murit George Calboreanu, mare actor al scenei românești. Iar în anul 2002, ofițeri irachieni aflați în exil și reprezentanții ai opoziției creează, la Londra, un consiliu militar, având drept scop înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Și astăzi, Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui. Să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
3: El lângă tine iar

și haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

și înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sfaturi pentru viața de zi cu zi. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Psalmul 23:6. Dacă vrei să exploatezi la maxim ziua de azi, fă următoarele 3 lucruri. 1. Concentrează-te asupra responsabilităților tale, nu asupra drepturilor. Trăim într-o lume imperfectă în care nu vei fi tratat corect de fiecare dată. Dacă vrei să ajungi departe, nu fugi. Scapă de resentimente. Pavel spune: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. 2. Asociază-te cu oameni autentici. Singura diferență între ceea ce ești acum și ceea ce vei fi peste 5 ani va fi dată de cărțile pe care le citești și prietenii pe care îi ai. Henry Ford a spus odată: cel mai bun prieten al meu este cel care scoate la iveală tot ce este mai bun în mine. Ce aduc la suprafață prietenii tăi? Solomon a spus: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. 3. Transformă această zi în cea mai frumoasă zi din viața ta. Când Shirley și-a întrebat mama care a fost cea mai fericită zi din viața ei, a primit următorul răspuns: această clipă. Dar cum rămâne cu ziua nunții? A întrebat-o din nou Shirley. Mama ei a răspuns: cel mai fericit moment al trecutului a fost acea zi. Cel mai fericit moment al prezentului este clipa de față. Poți trăi doar în prezent și atunci acest moment este cel mai fericit moment. Ce răspuns inspirat! Dacă îndurările lui se înnoiesc în fiecare dimineață și zilnic ne poartă povara, ar trebui să declari în fiecare dimineață: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Psalmul 118:24.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun: frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii, dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă: vezi ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb, din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că eu îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

ca și adăpostul meu. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Matei 7:25. Eu mă bucur de peisaj, în timp ce soțul meu conduce mașina înspre Branson. Pe drum trecem pe lângă ziduri de piatră care încadrează șoseaua. Este un peisaj superb. Mă scot camera și fac poze cu imaginile care încaptează atenția. Pe suprafața dură a stâncelor cresc copaci. Cum poate o plantă să crească pe stâncă și să devină un copac mare și puternic? Observ cum rădăcinile copacului și-au făcut loc printre crăpăturile stâncii. Îmi imaginez că mai multe semințe au căzut deodată pe stâncă, dar nu au supraviețuit. Mă gândesc cum acea sămânță a căzut chiar în acea crăpătură. Chiar și așa exista pericolul ca acea sămânță să fie mâncată de vreo pasăre. Ploaia puternică o putea duce din ascunzătoarea ei sau soarele puternic îi putea usca frunzele moi, care tocmai înmuguriseră. Întotdeauna există și pericolul de a îngheța. Totuși, în copacul crescut pe stâncă, văd înțelepciunea lui Dumnezeu. Rădăcinile lui sunt înfipte adânc în peretele dur. Când vântul bate, acel mic copac poate rezista. Domnul face ca rădăcinile lui să se înfingă adânc, dar tot el trimite roua liniștită și ploaia revigorantă pentru a-l întări. La un moment dat în viață, poate că și tu te vei simți ca acest copac. Te simți ca sămânța căzută pe stâncă, o lume care uneori este dificilă și indiferentă, o lume căreia nu-i pasă de tine. Simți că boala și durerea este pe cale să te ardă și să îți distrugă organismul, sau că vântul puternic al criticilor vrea să te ia din cămin sau din biserică. Simți ploaia puternică, acele probleme care te iau cu năvală, încercând să îți dezrădăcineze credința. Dar nu te descuraja. Niciodată să nu uiți imaginea acelui copac binecuvântat, care supraviețuiește în ciuda tuturor pericolelor, în timp ce stă prins de stâncă. Tu ești binecuvântată, căci viața ta este ancorată pe stâncă, adică în Hristos. Studiază cuvântul lui pentru a-ți înfinge mai adânc rădăcinile credinței. Îți va hrăni sufletul și te va ajuta să reziști furtunilor vieții. Când viața devine grea și prea complicată, ține-te tare de stâncă și El te va proteja. Fie ca ploaia reînviorătoare a lui Dumnezeu și roa blândă de binecuvântări să ne întărească, să ne mângâie și să ne încurajeze, dragi surori, făcând ca viața să fie mai suportabilă în timp ce învățăm despre frumusețea creșterii și înfloririi în Hristos Iisus.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ascultătorilor care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le oferim în dar melodia Tot ce am cu grupul Laud. Viața de care vă bucurați astăzi este primită din mâna lui Dumnezeu. Tot ce aveți este de la Dumnezeu și viața nouă este doar prin El. Sufletul dumneavoastră să fie umplut de pacea care întrece orice pricepere. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 12 iulie. În 1822 s-a născut Milton Waldo Hanket, inventator american al scaunului de dentist. În 1960, Franța a acceptat să acorde independența statelor Nigeria, Volta Superioară, Coasa de Fildeș, Ciad, Africa Centrală și Congo. În 1973 s-a născut fotbalistul italian Cristian Vieri. În 1986 a murit George Calboreanu, mare actor al scenei românești. Iar în anul 2002, ofițeri irachieni aflați în exil și reprezentanți ai opoziției creează, la Londra, un consiliu militar, având drept scop înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Nea ta știi că îmi iubesc copii? Nea ta știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Nea ta știi că eu îmi iubesc soția? Nea ta știi că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 26. După ce ieși din spital, Vlad nu a avut unde să se ducă în alt loc decât acolo unde trăise și înainte. Știa că viața în canal va fi greu de suportat, având în vedere noile principii de viață, dar nu avea de ales. În plus, își dorea din toată inima să spună și celorlalți nenorociți, tovarăși ai lui, despre ceea ce el găsise. În naivitatea lui, își închipuia că în fața unei asemenea comori vor reacționa toți ca el. Nu putea să creadă că ar fi altfel. Cunoștea tânjirea lor după iubire, suferințele lor asemănătoare cu ale lui și ceea ce putea oferi Hristos. Când părăsise spitalul, avea o plăsuță în mână cu câteva boarfe dăruite de o infirmieră miroasă, câteva prăjiturele pe care le pusese deoparte din porția lui de mâncare din spital și două mere. Prăjiturele le păstrase cu dorința de a le face o bucurie celor mai mici copii din gașca lor, Cataramă și Sebi, pe care doar cu câteva zile înainte chinuise acuzându-i că i-au furat mâncarea și răsplătindu-i pe măsură. Vieții copiii erau atât de terorizați încât de multe ori preferau să doarmă flămânzi decât să se mai atingă de ceva de teama lui. În lipsa lui Vlad, și Mișu fusese agresiv, nu doar cu copiii, ci cu toți ceilalți din gașcă. Era peste măsură de supărat și distrus pentru că Ana îl părăsise. El plânsese după ea, întinsese disperat mâinile după ea, după ce se rugase în genunchi cu lacrimi fierbinți să nu-l lase, dar ea plecase râzând. De fapt, nu se poate spune că nu plânsese și ea pe umărul lui seara. Nu-i mărturisise de ce o face. El o întrebase de nenumărate ori dacă o doare ceva, dacă poate face ceva pentru ea, dar Ana doar suspina, punea capul pe umărul lui și zicea: "Hai să mai stăm la o țigară." Și el mai scotea una. Fusese o seară frumoasă, cu cer senin și greieri care cântau. Se despărțiră când ea se enervă pentru că el o tot cicălea: "Ce ai, Ana? Tu mi-ai ascuns ceva?" Ana se ridică, lovi cu piciorul în pământ și vrut să plece. El o prinse de mână și îi trase o palmă peste față. Ea îl înjură vulgar și îi mai spuse: "Las, nicio grijă, nărodule, că vezi tu. O să vezi tu și o să-ți pară rău." A doua zi o găsi în cortul ei făcându-și un mic bagaj. Își pusese într-o plasă cele mai bune haine. "Unde te duci, Sonato?" se oțărâ el la ea. Ea se întoarse spre el rânjind: "Nu ți-am spus aseară că o să vezi tu și o să-ți pară rău? Te omor dacă nu-mi spui ce o să văd. Sau dacă mai rânjești așa." "Ba bine că nu," îi aruncă ea. "Da ce, eu sunt soția ta?" O lovi iar ca aseară cu palma peste față. Cu obrajii roșii, cu privirea mai sașie ca de obicei, ea se întoarse spre el și rânji din nou. "Pentru asta m-ai pierdut de tot," zise cu durere, dar apoi izbucni într-un râs isteric de o auziră toți copiii care mai erau prin preajmă. Copiii se adunară în jurul cortului ei. "E nebună," zise Mișu ieșind de acolo, "nebună de legat și voi cărați-vă de aici." Îi lovi pe unde apucă și copiii se împrăștiară chicotind. Mișu așteptă până când Ana ieși. În timpul acesta se gândea ce ar putea face ca să o îmbuneze. Nu putea să accepte să trăiască fără ea. "Ana," îi spuse mieros, luând-o de după gât când ea ieși din cortul ei. "Ana, dragă, fac ce vrei tu. Uite aici bani." Îi întinse niște mărunțiși. "Mergi și-ți cumperi de ei ce vrei tu. Viseroiuri, alte țigări care-ți plac, Nes. Ai zis că atât îți place serile când stăm și fumăm împreună și bem cafea." Ana îi îndepărtă mâna și râse disprețuitor. "Eu vreau casă," zise apoi, devenind într-o dată nespus de serioasă. "Dă-mi casă, nu cer mai mult. Casă unde să trăiesc ca tot omul și să-mi aduc și fata." "Ana, știi că nu pot." "Atunci ești un jeg." "Zi-mi cum vrei, dar nu mă lăsa." Ana râse cu lacrimi când el se puse în genunchi în fața ei. Plecă neînduplecată, se uită doar o singură dată în urmă și râsul ei isteric îl umplu de mânie și deznădejde, pentru că dacă după ce îl văzuse cum stătea cu mâinile întinse spre ea, își continuase drumul nepăsătoare cu ochii sașii visători spre lucruri mai bune. Alex, bărbatul care se atașase de ea și care avea casă, se hotărâse în sfârșit, după multe rugăminți ale Anei, să o ia la el acasă. Ana mergea deci acasă. Se oprise pe drum cu toate precupețele din piață pe care le cunoștea, cu vânzătoarele de la chioșcuri pentru a se lăuda cu acest miracol. Unele femei vărsară lacrimi. Uite-o cum spune acasă, parcă ar vorbi de rai, dar cine știe cum o fi și bărbatul ăsta, ăla cu care s-a încurcat? Spunea o precupeață urmărind-o cum se îndepărtează țanțul și cu fruntea ei roșie foarte scurtă și cu micul ei bagaj, singura avere în mână. Un om cu inimă tot o fi de o ia la el pe una din canale. Cici că i-a mai promis că o scoate și pe fiică sa de la stat. Să dea Dumnezeu, zise o altă precupeață. Ana era deja plecată de 2 zile când se întoarse Vlad. Ea aflase de la Magda despre internarea lui Vlad. Ultima dată când fusese la el să-i ducă de mâncare, el o implorase să meargă să o anunțe și pe sora lui. Și o mai implorase ceva. Vă rog să-i spuneți despre iubirea lui Hristos și ea are nevoie că e tare nenorocită. Ana o ascultă un timp pe Magda, dar apoi o întrerupse. Semănați cu o femeie care lucra la noi la orfelinat. Era supraveghetoare de noapte. Ea ne cânta frumos despre Dumnezeu, iar noi ne băteam joc de ea. Mamă, mamă, ce mai plăcea să-mi bat și eu joc. Odată când a adormit, am mers și am tăiat din păr. Nu ne era frică. Știam că ea e bună și nu ne bate ca celelalte. Dar vezi, dacă ești bun, ce fac alții cu tine? Ce, aș fi avut curajul să-i tai la alta din păr pentru nimic în lume? M-ar fi bătut până mă omora. Da, nu mă-i face și eu bună să mă calce toți zăluzii în picioare. Numai te rog, mai adăugase, tu ești mai credincioasă, roagă-te, fii bună lui Dumnezeu, că am o fată la sat și vreau să o scot, să nu crească așa ca mine. Roagă-te să am și eu o casă. Dacă o să am, poate o să fiu și eu mai bună, că aici, vezi tu, nu poți fi chiar așa. Nu zic că nu-s bună, că doar le aduc una și alta și le fac de mâncare, dar... Ajuns acasă, Vlad îi căută mai întâi pe cei mici. Era un canal. Coborâ acolo după ei și le dădu prăjiturelele și merele. Lui își păstră doar o jumătate de măr drept mâncare de cină. Lasă, zicea el, că eu și așa am dus-o bine cu mâncarea de la spital. Copiii îl priveau îngroziți. Se băgau ca de obicei unul în altul și, obișnuit să aibă de-a face cu un om care căuta pricină să-i terorizeze, refuzară. Atunci, el îl luă în brațe pe Sebi, cel mai plăpând și care suferea de epilepsie. Copilul strânse din pumn, din ochi și se ghemuie așteptând tortura. Tresărea când simțea mâna lui Vlad mângâindu-l pe păr. Se aștepta să-i dea pantalonașii jos ca să-l bat sau să-i facă alte rele. Se pregătea să țipe. Celălalt, cataramă, mai vioi, reuși să se facă nevăzut pentru a scăpa de presupusul pericol. Vlad îl văzu fugind, dar nu-l opri. Seara intră în cortul lui și îi spuse cu emoție: cataramă, eu m-am făcut mai bun. Las că o să vezi tu. Niciodată nu o să te mai bat. Iartă-mă că te-am bătut înainte. Copilul nu-l crezu. Observase doar că nu se mai bâlbâia ca înainte, dar parcă și acest lucru îl înspăimânta. Era prea obișnuit ca el să-i tortureze. De fapt, cui venea să creadă că acel ce fusese spaima lor, acel care îi subjuga pentru că era mai tare decât ei, acum era, cum zicea Mișu, cel mai slab. Puii de pisică pentru care nutrise o deosebită plăcere să-i chinuiască și care fugeau numai când îl vedeau, fuseseră probabil primii care arătară încredere. Le pusese și lor din porția de la spital puțin lapte. În timp ce bietele animale își înfundară boticul în cutia de conservă în care le turnase lapte, el începu să le mângâie pe blăniță. Pisicile se traseră speriate. Se îndepărtară de cutiuța cu lapte, ca și cum ar fi fost și ele copiii cu sufletul chinuit de maltratare și, temându-se de agresor, preferau să renunțe la acest deliciu. Dragi și micuțe, nu vă speriați! Îngăimase el tot cu emoție, ca și cum ar fi vorbit unor oameni. Eu nu vreau să vă fac rău. Le luă pe amândouă în brațe și le strânse la pieptul lui, așa cum fac copiii care îndrăgesc animalele. Vlad se trezea dimineața de vreme și, după ce citea în Biblie, mergea să caute de lucru, pentru că oamenilor nu le plăcea de el, din pricina înfățișării fizice. Acum Mișu ajunsese șef. Îl ura cu toată puterea lui pe Vlad pentru bătăile pe care le mâncase de la el în toți anii aceștia, dar și mai mult acum, din pricina că sora lui îl părăsise. La început nu avusese curajul să facă prea mult pe deșteptul, cum se exprima el cu Vlad. Îi era încă teamă că poate se arăta schimbat doar pentru a căuta prilej de gâlceavă, ca apoi să exerseze pe pielea lui scheme noi din artele marțiale. Când se convinse însă că ăsta chiar s-a smintit, schimbă placa. Împărțeau mâncarea, dar lui nu-i dădea, așa ca să se răzbune pe el, pentru că știa că își găsește greu de lucru și că nu mai fură pentru nimic în lume. Erau zile întregi când Vlad nu avea nicio bucată de pâine. De-abia se ținea pe picioare de foame. Înainte era simplu, învățase să fure cu ușurință. Lua un măr, un cârnaț, o pâine, se ospăta. Dar acum citea mult Biblia. Așa se le-a pisit cum putea el și acolo găsise cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă, ca să dea celui lipsit. Tot ce găsea acolo și înțelegea că nu trebuie să facă, nu făcea, iar ceea ce înțelegea că trebuie să facă, o făcea cu toată inima. De pildă, din acest paragraf, înțelesese că nu trebuie cu niciun chip să se atingă de ceea ce nu este al lui. De multe ori, atunci când unul dintre tovarășii lui lăsau din mâncare lângă salteaua lor, amețit de foame, cum era, mai fusese ispitit. Ce dacă iei câteva linguri? Nu o se cunoaște și, în plus, și tu ai dreptul. Dar dacă nu mi-a dat, înseamnă că nu e al meu. Venea celălalt gând. Aș întrista fața scumpului meu Hristos. Eu vreau, cum zicea bătrânul Manole, ca el să fie mare rege în mine și chipul lui să zâmbească atunci când mă privește. Când găsea de lucru și câștiga ceva bani, își amintea că trebuie să dea celui lipsit. El nu se mai vedea pe el cel lipsit, cum mulți care au de toate se văd în lumea aceasta și consideră că e prea de tot ca Dumnezeu să-ți ceară să dai milă altuia când tu însuți de-abia te descurci de azi pe mâine. Împărțea cu nespusă bucurie ceea ce avea cu ceilalți, fără să-și pună problema că ei nu împărțiseră de mult cu el. Cumpăra mâncare celor mici și râdea din toată inima de fericire când îi vedea bucuroși. Se jucau acum cu el, îl pișcau și îi se ascundeau. El îi căuta, îi prindea, îi ridica pe sus, îi mângâia, le citea din Biblie și încerca să învețe să se roage. Mișu era împotriva ceea ce făcea el cu copiii mai mici. Îi învață să-și ia în cap rău de tot, dar îi arăt eu lui și lor. Mișu îi smulgea din brațele lui Vlad, îi bătea, le fura mâncarea pe care le-o dădea el, deși Vlad îi aducea și lui când avea. Se întâmplase de mai multe ori ca Mișu să-l provoace la bătaie. Pentru unul ca el, care ani de zile avusese spiritul violenței în sânge, fusese greu să nu răspundă în același fel când Mișu făcu o schemă destul de anemică de luptă pe pielea lui, dar care îi provocă durere. Un flic-flac cu ușurință și altădată Mișu era la pământ, sub talpa lui, gemând de durere și cu sângele șiruindu-i pe nas și gură. Mișu îl lovea, iar el fugea ca să se protejeze, nu riposta. Uneori îl lua pe nepregătite, îl lovea până îi curgea sângele. Și în acele momente, în Vlad se redeștepta cel puternic uriaș al vechilor dorinți de răzbunare, de dominare agresorului prin puterea fizică. Învățase însă de la scumpul lui domn și învățător, el, care fusese Dumnezeu întrupat în om, că cea mai mare armă împotriva oricăror violențe umane nu este violul curiaș al vechilor dorinți de răzbunare, de dominare agresorului prin puterea fizică. Învățase însă de la scumpul lui domn și învățător, el, care fusese Dumnezeu întrupat în om, că cea mai mare armă împotriva oricăror violențe umane nu este violența, ea ucide suflet

El a ales și a arătat lumii care este cea mai veritabilă cale care poate fi parcursă de oricine din univers pentru a se ajunge la cele mai sublime ținte, arma care poate birui cele mai puternice forțe ale răului, dragostea. Nu există ca omul care vrea să iubească să aleagă această cale și Dumnezeu să nu vină în întâmpinarea lui. Puțină măsura iubirii cu care veniți în întâmpinarea iubirii lui Hristos, Dumnezeu i-o înmulțise lui Vlad. Dacă la început doar fugea, se apăra de Mișu și lupta cu resentiment împotriva lui, de la o vreme căuta să-i răsplătească răul cu bine. Când te încumeți să stai la picioarele Mântuitorului pentru a învăța de la el arta iubirii, puțin câte puțin te apropii de valoarea geniilor. Nu există în univers o mai mare artă decât iubirea care dăruie. De multe ori se ruga lui Dumnezeu să poată găsi de lucru doar pentru a-i aduce lui Mișu ceea ce știa că îi place să mănânce sau chiar îmbrăcăminte. Se întâmplase ca, cu gura plină de sânge, de-abia târându-se să meargă până la locul lui Mișu și să-i pună câte ceva. Uneori nu avea decât un măr, o bomboană, un pachet de biscuiți, le vâra printre zdrențile acestuia de pe saltea. Dacă la început îi fusese greu să facă așa ceva, acum trăia un sentiment nespus de înălțare când avea asemenea ocazii. Niciodată Mișu nu întrebase cine îi le punea, iar Vlad niciodată nu-i spusese. Tăcerea lui făcea parte din această artă, arta iubirii. Odată se îndurase să-l ia la lucru, un om înstărit ce își construia vilă. Lucrase din greu o săptămână întreagă. Cumpără din banii primiți ceva mâncare pentru el și de restul cumpără tovarășilor lui tot ce credea că le-ar aduce bucurie, printre care și lui Mișu pereche de blugi la care visa. Îi vârâse printre zdrențele lui. În adâncul inimii lui, Mișu fusese copleșit. Câtă răutate era în el și câtă bunătate în celălalt. Totuși nu voia să știe asta. Dacă ar fi acceptat, ar fi fost prea strivit. O dragoste prea mare strivește. Prefera să se prefacă față de Vlad că nu știe și gata. Numai așa se vedea liber să facă în continuare ceea ce voia cu Vlad, să-l înjure, să-l lovească, să-l chinuie. Că doar aia e farmecul străzii, zicea mereu, că poți face ce vrei, nu te oprește nimeni de la nimic. Dar uriașul acela din străfundurile ființei lui Vlad se redeștepta din când în când necruțător, încercând să-l târască din nou în prăpastea de unde tocmai ieșise. Uite, vezi că tu nici nu mai poți să dormi decât îți chiorei mațele de foame, îi spunea, și te mai ții tare să nu furi. Dacă Dumnezeu e cu adevărat așa cum spui, iubitul tău și soră și frate și mamă, cum cică zice Scriptura, de ce nu te ajută să ai ce mânca? Ăștia alți toată ziua în jură, fac prostii și o duc bine. O fi Dumnezeu mamă, tată, soră, frate, cum zice Scriptura, dar e mamă ca alea care își abandonează copiii, tată, cum a fost tată tău care a ucis-o pe maică ta și niciodată nu i-a păsat cu adevărat de voi. He, he. Câteodată, în asemenea momente de slăbiciune cumplită, îl mai purtau pașii spre piață. O clipă, un simplu gest și ar fi putut avea un cârnaț, o pâine, o banană. Scrâșnea din dinți, îi saliva gura, tremura, lupta, se uita la ceea ce știa că nu era al lui. Întindea mâna, iar o trăgea, până la urmă biruia. Se petrec și astfel de lucruri mărețe pe pământ, în umbră, când altora, în plină zi, nu li se pare prea mult să ia ce nu le aparține, nu din motivul subzistenței, ci din dorința de a avea mai mult, de a se simți mai bine, de a fi deasupra altora. Și mulți dintre aceștia sunt, poate, onorați, aclamați de oameni pentru marea lor moralitate. Vlad se bucura când avea o bucată de pâine, un măr, mai mult decât se bucură majoritatea lumii de cea mai îmbelșugată masă. Acum nu mai era nevoie să inhaleze aurulac pentru a ajunge la această performanță, cu toate că și împotriva acestui uriaș viciu luptase din răsputeri. Locul în care se retrăgea atunci când se ruga devenea cer și cerul alină orice durere a pământului. Prezența lui Dumnezeu nu este o înșelare a simțurilor, asemenea efectului produs de droguri inhalate de cei care nu găsesc în lume nicio altă modalitate de împlinire. Prezența lui Dumnezeu umplea micul și sărăcăciosul lui loc pentru că deschidea porțile cerului prin ruga și sincera cântare de laudă adusă Mântuitorului. Greu de crezut, dar se întâmplă și astfel de lucruri pe pământ și altele asemănătoare. Bineînțeles că nu putem spune că voia lui Dumnezeu este ca omul să lupte cu sărăcia și lipsurile materiale.
Sărăcia se datorează neascultării omului de legile lui. Ar fi ajuns Vlad în această situație dacă părinții lui, ori oamenii

0: care interferase în viață ar fi trăit după principiile după care trăia el acum? Să fie un dezavantaj al omenirii faptul că Dumnezeu lasă pe om liber să aleagă între căi bune ori rele și în felul acesta să-și clădească viața, veșnicia, în felul acesta să se clădească bunăstarea unor națiuni sau nivelul scăzut de viață al altor națiuni, destine, cariere mărețe, genii sau cerșetori, oameni sfinți sau oameni demoni? Vlad și milioane alții asemenea lui care s-au perindat pe pământ sunt o vie și grandioasă demonstrație că harul lui Dumnezeu nemărginit vine cu brațele deschise în întâmpinarea celor care descoperă marele adevăr. Dacă nu poți trăi cu Dumnezeu, nu poți trăi cu tine însuți. Indiferent de ceea ce ți se pare că te-ar îndreptăți, nu te poți revolta împotriva Lui, pentru că Dumnezeu a pus prea mult din El în tine când te-a creat după chipul Său, și asta înseamnă să lupți împotriva ta însuți, să te autodistrugi, să nu te revolți împotriva Lui înseamnă să asculți de El, să nu lupți împotriva ta însuți pentru a te autodistruge este să asculți de El. Măsura în care asculți de El îți determină frumusețea caracterului. Caracterul înseamnă chipul reflectat de dumnezeire în om. Un caracter mare înseamnă un Hristos mare și un om pământesc mic. Un caracter mic înseamnă un Hristos mic și un om pământesc mare. Hristos înseamnă dragoste, mulțumire, pace, bogăție spirituală în noi și în cei din jur, fericire. Nu sunt acestea succesele pe care noi le căutăm cu disperare în viață, dacă am fi sinceri cu noi înșine. Cu timpul, uitând iubirea, prietena iubirii, dacă înainte ți-a fost greu și ți s-a părut a fi o plantă amară, renunțare și durere, iubirea însăși te va purta pe adevăratele și fermecătoarele culme ale miresmelor ei. Este ca și cum urci cu greu pe un munte, dar când ajungi pe vârfuri, vezi toate splendorile. Înțelegi sensul suferințelor, renunțărilor, umilințelor, dezlegi misterele a ceea ce ți s-a dat sau ți s-a luat. Indiferent de resursele pe care le are din start sau când a parcurs deja o bucată de drum, ferice de sufletul ce a ales să meargă înainte. E în normalitatea legii lui Dumnezeu să ajungi sus, pentru că El te așteaptă acolo în toată splendoarea Lui. Chiar dacă ai urcat cu nespusă nevoie doi pași și la următorul piciorul ți-a alunecat un pas și jumătate înapoi, jumătate tot l-ai făcut înainte. Cu puținele lui resurse, cu multele lui răni ori cicatrici interioare, Vlad alesese mersul înainte. Nu își mai risipea viața cântărind cât de puțin îi se dăduse, cât de mult îi se luase, cum să-și facă singur dreptate. Înaintea spre culmile acelea care îți arată că alegerea dragostei cu prețul renunțării de sine nu a fost nici pe departe o impusă lege istovitoare a divinității, care pare a contraveni omenescul prin împletirea cu suferința. Poate că nu ajunsese încă pe cele mai înalte culmi și aceasta i-o demonstrau anumite sentimente ciudate, nedefinite, cu care se confrunta în prezența Magdei sau a lui Doroftei. Pe Doroftei îl întâlnea deseori. Era un bețiv notoriu, vai și amar de capul lui. Se mira lumea cum poate supraviețui unul ca el. Mânca doar cât să nu moară de foame, în rest bea. Din milă unii și alții dădeau câte ceva. Mai lucra și el pe unde mai găsea. Atunci se abținea cu mare greutate să nu bage băutură în gură. De fapt, nici nu ar fi avut pe ce să-și cumpere până nu primea plata. Iar când o primea, era mai mult prin șanțuri. Cădea și dormea pe pământ. De mai multe ori, soția lui, care deși l-alungase, avea totuși suflet bun, încercase să-i mai acorde încă o șansă. Două zile era cu minte, apoi lua tot ce găsea, bani, obiecte pe care le putea vinde, și apuca iar drumul străzilor condus de viciul beției. Copiilor lui le era rușine de el și nu doar atât, îl urau pentru batjocura pe care trebuiau să o îndure de la ceilalți copii din pricina lui. El vedea asta când stătea cu mintea cele două zile acasă și poate tocmai de asta, din cauza vorbelor lor urâte și disprețuitoare, nu mai rezista să stea în sânul familiei, se arunca din nou în mocirlă. Mereu zicea altora și își vorbea sieși cu voce tare, aceeași tânguire veche de pe vremea când era în instituție. Nimănui nu-i pasă de mine, nu i-a păsat vreodată, nu-i va păsa nici când, nici când voi muri nu va plânge nimeni după mine. Atunci să mor, mai adăuga, să mor neștiu de nimeni într-un șanț și gata. M-am născut ca un ratat, ca un ratat să mor. Ori de câte ori avea ocazia, Vlad îl ajuta pe Doroftei. Proceda cu el ca și cu oricare alt dușman. Împărțea cu el mâncarea, chiar dacă el rămânea cu foarte puțin sau uneori cu nimic. Când era căzut pe pământ în șan, trăgea de el, punea sub el cartoane, l-acoperea cu o haină de-a lui. Se răsucea însă în inima lui ceva care îl durea complet de fiecare dată când îl întâlnea. Deși făcea toate aceste binefaceri pentru el, acele sentimente vechi de repulsie, de ură pe care și le amintise în toți anii în instituție și apoi în timpul cât trăise pe străzi, părea că renasc, își ridicau capul fără ca el să le poată controla. De acolo, dintr-o ascunzătoare tainică a inimii lui, ca niște balauri gata să înghită tot ceea ce se născuse frumos până acum în el. Se părea că virtuțile lui înalt se rătăceau în penjenișul acestei dureri. Nici nu știa concret ce este. Suferea când descoperea în el însuși aceste disonanțe cu principii pe care dorea cu toată ființa lui să le trăiască. Cum se manifestau aceste disonanțe? Bineînțeles, nu i-ar fi făcut vreodată vreun rău. Dimpotrivă, căuta să-i facă bine ori de câte ori putea, dar simțea în inima lui o bucurie bolnăvicioasă din pricina mizeriei în care se zbătea. Când bietul Doroftei, care altădată îl împinsese spre distrugere, îi făcuse viața cumplit de amară prin violența lui, ajunsese să îi se plângă de nenorocirea lui, să-i ceară lui milă, în ochii lui Vlad se aprindeau lumini, lumini de satisfacție. El le simțea prinzându-se, le ura licărul, dar nu putea deocamdată să se împotrivească aprinderii lor, deși lupta să le stingă. Uneori, beat fiind, Doroftei îl prindea cu o deznădejde greu de imaginat de mână și cu limba încleată îi șoptea: "Vezi tu, sunt bolnav, greu bolnav, ca un hoit și nimănui nu este milă. Dar ție ți este, nu-i așa? Văd în ochii tăi, tu ești altfel ca ăilalți. Tu trebuia să mă urăști cel mai mult, dar tu îmi faci cel mai mare bine. Dacă mă iubești atât de mult, de ce nu lași hoitul ăsta să moară odată? Ce tot îmi pui cartoane, trențe sub mine ca o mamă grijulie? Lasă-mă să mor și gata. Oricum, nimănui nu-i să-i pese." În astfel de momente, licărul acela nesuferit se stingea din ochii lui Vlad. Îi era așa milă că lua capul bețivanului pe umărul lui și izbucnea în hohote de plâns. Plângea și bețivanul, de se cutremura tot. Plângea și el. Era înălțătoare pentru Vlad clipele acestea. Culmile însă se transformau într-un cumplit sentiment de prăbușire când zărea mâinile lui. Mâini pe care atât de mult le urâse, mâini care de atâtea ori îl chinuiseră, mâini hoațe, care îi furaseră și bucurii mari și bucurii mărunte, îi furaseră personalitatea, viitorul, mult din ceea ce ar fi putut avea în lume. Și acum îi furau și cea mai mare bucurie, sfântă fericire, despre care credea în orice altă potrivnică împrejurare că nimeni și nimic nu i-ar putea o lua. Interesantă e structura sufletului uman. De toate relele pe care le făcuseră alții, uitase, le iertase, îl iertase chiar și pe Cristi, care îi dăduse foc în canal, îl ierta clipă de clipă și pe Mișu, dar se părea că pe Doroftei nici de cum nu reușise să-l ierte, dar nu putea să-l iubească. Cu acea iubire care e în stare să dea totul, cu iubirea pe care el învățase la picioarele Mântuitorului. De ce? Doar pentru că se bucura de nenorocirea lui actuală, de faptul că Doroftei era un ratat, un suferind care primea ceea ce merita. În acele momente își imagina din nou chipul din interior, care trebuia să semene cu al lui Hristos, asemenea chipului lui exterior, hâd deformat, cu un ochi pe jumătate închis, din care curgea o lacrimă peste un obraz urât cicatrizat. Aceste închipuiri îi aduceau nespus de multă întristare. Se ruga pentru iertare înaintea lui Dumnezeu, dar pentru nimic în lume n-ar fi făcut în fața lui Doroftei cum făcuse cu Magda. Era dispus să dea mult pentru Doroftei, dar nu putea trece de anumite limite și tocmai trecerea acestor limite era probabil calea victoriei. Pe Magda încă o mai iubea. Toată făptura ei plăcută, prin bunătatea și delicatețea sufletului îmbinate cu gingășia unei deosebite frumuseți feminine, continuau să-l încânte, să-l răscolească. Sentimentele lui erau diferite, dar faptul că încă existau îl chinuia și crea sentimentul unei vinovății asemănătoare cu acelea când era ispirit să fure când îi chioreau mațele de foame. Ea era a lui Raul. Ea însăși îi destăinuise că zilnic corespondează prin e-mail-uri cu el și că plănuiesc logodna și căsătoria. Vlad și Magda se întâlneau la capelă pentru că el continua să vină duminicile acolo. Intemperiile vieții îl duseseră la extrema de a urî frumosul, dar soarele nou răsărit în inima lui reabilitase și adorarea frumuseților de sub soare. Dacă altădată urâse florile pentru că ele îi aduceau aminte de nedreptăți și suferințe, acum îi făceau plăcere. Îi făcea plăcere să le privească timp îndelungat, să le admire, să-i mulțumească Creatorului pentru ele. Și una dintre cele mai frumoase flori era Magda. Ea se oprea întotdeauna să stea de vorbă cu el când îl întâlnea. Încă nu putea să nu se minuneze de schimbarea lui. Hristos în om este cea mai înaltă și puternică forță care poate aduce schimbări pozitive în trup și suflet. Vlad nu se mai bâlbâia decât atunci când avea mari emoții, la fel fiind și cuticul nervos. Magda vedea acum în Vlad cu totul un alt om, cu o minte inteligentă, mai politicos, mai manierat, cu toate că încă nu avea posibilități de trai și îmbrăcăminte decentă. Reabilitarea unui om nu o pot face oamenii, nici științele lor, oricât ar fi de avansate, ci doar înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, care e infinit superioară acestora. Magda era printre puținii care veneau la capelă și aveau încredere în consecvența schimbării lui, îl admira chiar din tot sufletul pentru aceasta. Îl căuta câteodată și la adăpostul lui când avea nevoie ca un suflet credincios și scump să o ajute în rugăciune. Observase de mai multe ori că atunci când el se roagă, Dumnezeu ascultă. Fără ca el să-i spună despre greutățile cu care se confruntă în viața de pe stradă, mai ales acum de când îmbrățișase principiile vieții unui creștin autentic, Magda înțelesese. Copiii de la canal îi povestiră Magdei despre felul în care Vlad își trăiește viața, cât de face pentru ei, cât de puțin păstrează pentru el, cum i-a cumpărat și haine lui Mișu, cel care se comportă atât de urât cu el. Un băiat de acolo îi spuse Magdei vorbind despre el: cred că e prost tare. Că odată Mișu a vrut să-i bage cu deasila țigara în gură sau să-l facă să ia un rulac, dar el mai bine a suportat să-l lovească, să-l bată până i-a curs sânge pe nas și pe gură. E nebun. Că pe deasupra, după toate astea, i-a cumpărat un pachet de cafea. I le pune sub haine. Nu zice nimic, dar toți știm că sunt de la el. L-am văzut cu ochii mei cum cu gura plină de sânge făcea asta. L-am întrebat odată: mă, tu de ce faci așa? Să fii cel mai bun la flic-flac și să te lași așa? Ești tare scrântit. Și ce ți-a spus? Ce să-mi zică? Zice că nu face nimic, că îl iubește pe Mișu, cum l-a iubit Hristos pe el și atât. Atunci, hai bă, că îți fac și eu rău, ca să mă iubești și pe mine așa, să-mi cumperi nes când eu îți dau pumni. Dar nu pot să-i fac, e prea bun. Cred că Dumnezeu e cu el, că altfel, cum pot să fii așa? El ne dă oricum la toți din ce are. Magda se gândea să stea de vorbă cu Eddie, să stabilească împreună ce ar putea face pentru el. Măcar o cameră cu chirie să-i găsim undeva, se gândea ea. E prea greu să trăiești așa. Eddie nu i-a cerut iertare pentru că îl alungase atunci. Îl evita. Era teamă să stea de vorbă cu el de față cu personalitățile care au fost tulburate și care încă nu se arătau prea încântate când îl vedeau. Avea planuri mari. Voia să extindă capela și avea nevoie de sprijinul lor. Sunt mofturoși, sensibili, totuși au inimă pentru a ajuta, astfel încât să încapă în capelă mai mulți oameni. Când dădea cu ochii de Vlad, fruntea lui Eddie se mai încrunta, se fâstâcea, parcă în acele momente nu-și mai găsea cuvintele când predica. Prezența băiatului răsculea ceva în el, dar Vlad a înțeles. E ceva asemănător, probabil, cu ceea ce trăiește el când se întâlnește cu Doroftei. Când s-a pus pe scaunul acela din față, l-a pus în mare încurcătură pe Eddie. I-a trebuit poate ceva timp să se adune. Chiar dacă e în față, e și el om. Nu poate fi perfect. Drept urmare, Vlad căuta să-l protejeze. Se punea într-un loc unde să nu poată fi văzut de el, într-un colț în spate. Auzea foarte rău din pricina urechii surde, dar acolo se ruga continuu pentru Eddie ca să fie de folos sufletelor care îl ascultă, sufletelor pe care le vizitează la spital. Stătea timp îndelungat în fiecare zi, nu doar duminica, și se ruga mult pentru Eddie. Vlad vedea în capelan un înger, îl admira pentru iubirea lui, pentru dăruirea lui pentru alții. Se vedea atât de mic pe lângă el. Nu știa Eddie ce inimă bate pentru el în pieptul acela, ce priviri de implorare se înalță în fiecare zi spre tronul Harului Divin, din ochii aceia cenușii pe care el îi evita ca și cum ar fi o piedică pe care trebuie să o dai la o parte pentru că îți încurcă mersul înainte. Eddie propășea de când venea Vlad acolo și se ruga pentru el. Și Eddie, copleșit, îl adora pe Dumnezeu pentru succesul în slujba lui de capelan, dar nu știa ce este în umbră. Dacă ar fi știut... Doamna Vreja, distinsa doamnă judecător, a rămas cumplit de supărată pe Vlad. Îl acuză de suferința ei de acum. E o suferință pe care crede că el a stârnit-o prin faptul că a umilit-o atunci. E genul de femeie perfecționistă și orgolioasă, autoritară, care nu suportă să fie călcată în picioare. I se pare că prin cele întâmplate, reputația ei de doamnă respectabilă a avut de suferit. Înainte nimeni nu își permitea să ridice ochii spre ea decât încărcați cu respect. Acum îi se pare că s-a deschis o poartă prin care alții își pot permite să glumească pe seama ei, să surâdă când o văd. Și când te gândești că tocmai un nimeni, ceea ce numea ea o plagă a societății, dărâmase tot ce clădise ea în atâția ani. Când trecea pe lângă el, doamna Vreja îl privea cu cel mai mare dispreț, iar spune multe. L-ar jigni, dar îi era rușine de ceilalți. Odată însă l-a prins singur și a crezut că a vărsat în sufletul lui tot veninul dintre al ei. Dar nu i-a putut atinge sufletul. Inima lui Vlad fusese pregătită să se apere cu iubire, pentru că el, simțindu-i ura și fiindu-i milă de chinul ei, pentru că știa din situația lui cu Doroftei ce înseamnă să te chinui cu așa ceva, se ruga pentru ea cum se ruga pentru Eddie. Sărmana își vărsase singură prin cuvintele grele adresate lui, mai mult venind decât avea un propriul suflet. Dar nu știa. Simțise doar o satisfacție de moment. Apoi nu putuse dormi nopți în șir de dureri de cap. Se învârtea în suferință pentru lucruri mici, își consuma energia pentru ele, deoarece suferința pentru lucrurile mari nu venise încă. Dar, așa cum vine pe neașteptate și iminent la oricare dintre noi, veni într-o zi și pentru ea. Într-o duminică, ea, care era nelipsită, nu a apărut la capelă. Se anunțase public că unicul ei fiu, care de-abia terminase facultatea, băiat frumos, inteligent, fusese victima unor bătăuși bețivi într-o discotecă. Se bătuse cu ei și în final îl înjunghiaseră. Acum se zbătea între viață și moarte în spital. Muncise o viață întreagă pentru el. Îi făcuse și lui vilă lângă vila ei. Îi cumpărase spațiu pentru a-și deschide firmă. Se făcuse apel către cei binevoitori care vor să doneze sânge pentru el. Pe cei care vor să facă acest gest generos, anunțase Eddie, Dumnezeu îi va răsplăti. Iubirea nu arătăm doar cu vorba, ci în primul rând cu fapta. A doua zi, dizi de dimineață, la centrul de donare a sângelui era coadă. Mulți veniseră dezinteresați, cu o motivație sinceră de a fi de folos unui tânăr care se zbătea între viață și moarte, alții însă, chiar și în aceste momente grele pentru doamna judecător Vreja, se gândeau că în felul acesta ar putea intra în grațiile ei și, la momentul potrivit, vor fi favorizați. Venise chiar și Eddie, gest care îi impresionă pe toți, atât pe donatori, cât și pe asistentele care recoltau sângele. Îl priveau cu admirație cum stătea și el la rând împreună cu ceilalți, el vestit capelan al spitalului. Sunteți un om măreț, îi spuse un doctor. Dădu mâna cu el, îl împărțișă. Pentru nimica toată, se apără Eddie. Cum am putea să arătăm că ne iubim semenii dacă nu ajutându-i în momente atât de dificile? La urmă de tot, în capătul coridorului acela alb lung, se arătă și Vlad. Obrazul sănătos pe care se puteau așterne dezinvolt stările interioare era palid, mai palid ca niciodată, parcă. Nu dormise toată noaptea din pricina unei grele lupte cu dorința de a-și materializa iubirea la acest moment oportun față de această femeie. Oricum, nu știa el prea multe despre ceea ce înseamnă aduna sânge, dar îi se părea ceva nespus de măreț și poate tocmai pentru că gândea astfel, era teamă că aceasta înseamnă mult sacrificiu și durere. Era prea obișnuit cu suferința și totuși se temea atât de mult de ea. Pășea încet spre grupul din capătul coridorului, îi tremurau mâinile și picioarele, obrazul era ca de ceară, dar pe fruntea și ochii lui se odihneau raze de soare. Om fără adăpost, fără educație, fără posesiuni, nu avea mai mult decât o inimă mare. Cei din capătul coridorului însă, asistentele pe lângă care treceau, nu vedeau asta. Iată încă un profitor mizerabil, spuse o asistent în urma lui alteia, cu voce tare, astfel încât el să audă. Și el auzi: vin pentru banii ce li se dau. De-abia se țin pe picioare de slab ce este și mai vine aici. Păi da, că doar ce nu fac ăștia pentru băutură și droguri. Tocmai când ajunse și el în capătul coridorului, se nimeri să vină și doamna Vreja. Era nefardată, cu părul în dezordine, cu cearcăne mari în jurul ochilor. Arăta cu mulți ani mai bătrân decât o știau toți. Femeie puternică, dar de multe ori încălcindu-se în lucruri neînsemnate din viață, lăsase un timp pe scumpul ei copil singur. Venise în locul unde se strânseseră donatorii să vadă și ea pe cei care au fost gata să-i fie alături. Când îl descoperi pe Eddie printre ei, se duse direct la el. Se strânseră mai mulți în jurul lor. Am venit și eu să dau sânge, îngăimă Vlad când ajunse și el acolo. Cu fața lui deformată, purtând pe el contrastul luptelor interioare, cu părul vâlvoi, acum arăta ca un biet idiot. Inima lui era mare, dar materia nu lăsa să se afișeze o asemenea splendoare. Și inima lui Eddie, capelanul, era mare, dar ea avea libertate de a se desfășura pe chipul lui. Oamenii văzuseră aceasta, îl apreciară, îl încurajară. Dacă n-ar fi Dumnezeu cel drept, care cunoaște în amănunțime motivațiile fiecărei inimi, cel care știe mai bine ca oricine să încurajeze, să șoptească: înainte, suflet prețuit, eu sunt cu tine, eu apreciez cel mai mic gând bun înfiripat pentru sacrificiu, pentru dăruire. Oare ar mai putea fi vorba să existe atât de mulți și uriași virtuoși în umbră pe acest pământ? Cum spune genialul scriitor rus Dostoevski, dacă e adevărat că Dumnezeu nu este decât o ficțiune a omenirii, și atunci, dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că omul este stăpânul pământului, al întregului univers. Minunat! Dar mai poate fi virtuos fără Dumnezeu? Asta e întrebarea. Mereu mă întorc la același punct, fiindcă pe cine va iubi atunci omul? Cui îi va fi recunoscător? Cui îi va înălța imnuri de slavă? Doamna Vreja a făcut un pas înainte spre ei necioplit. Arăta ca o batistă mototolită, cu sufletul zrențuit de suferință, dar luptând din răsputeri să-și păstreze acel ceva în fața oamenilor pe care momentele acestea de zbatere nici ea nu-l putea defini, dar pe care, dacă l-ar pierde, ar crede că a pierdut demnitatea la care ține nespus de mult. Acum mi se pare că parte din păstrarea demnității este să-l pună la punct pe nenorocit. E orgoliul, de fapt, răutate care nu se schimbă nici când suferința sfredelește sufletul. Ce sânge, domle? Rosti apăsat, privindu-l de sus. Copilul meu să se infecteze cu sânge de la tine? Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici și te pot opri. Dacă asistentele ar fi acceptat... Știa prea bine că sângele e testat înainte, dar îi făcea plăcere să arunce cu vorberele. Suferința e o șansă dată omului de a se face mai bun, mai tolerant față de suferințele altora. Un om care a cunoscut și el din plin fețele suferinței, tocmai a luptat toată noaptea cu el însuși. Decizia de a o ajuta pe doamnă în suferința ei a fost o mare suferință pentru el. Iar acum, în loc să se bucure de cât de mică apreciere, trebuie să sufere din pricina vorbelor grele. În situația cu care se confruntă, doamna Vreja a gustat și ea din plin acest amar pelin al suferinței. E un amar care are ca scop îndulcirea simțămintelor sufletului față de cei din jur. De pildă, acum ar putea, chiar dacă nu acceptă donația lui, măcar să aprecieze ce mult ar însemna pentru el, dar și pentru ea. Dar ea nu vrea să știe despre adevăr și iubire, vrea să știe doar ceea ce crede ea că e bine. Se răstește, îl jignește la lungă, pe moment crede că a triumfat din nou, dar apoi o doare capul. În loc să se concentreze numai la a-și ajuta fiul, rea în minte incidentul cu Vlad petrecut aici, cel petrecut în capelă. Îi dau târcoale aceste gânduri chiar atunci când fiul ei se chinuie în agonia morții. E cumplit. Vlad plecă întocmai cum câinii care își apără stăpânii cu propria lor viață și sunt alungați apoi de stăpâni pentru că îi încurcă. Acceptă din loialitate și aceasta. Dar el e om. Pe moment, deși picioarele îl poartă spre celălalt capăt al coridorului, nu se poate dezmetici, nu poate accepta, nu poate să nu se revolte. E înălțător să poți dărui iubire celor care te urăsc. E magnific când dăruirea îți este acceptată, dar te rătăcești când dorința sacrificiului îți este dată la o parte ca pe gunoi. Te pierzi pentru că bucuria de a iubi în pofida urii și neacceptării pare înghițită de suferință. E doar umanul însă cu rațiunea lui, cu dreptatea lui firească. Vlad ar putea să se învârtă în jurul acestei dreptăți umane, acestor judecăți de îndreptățire. Nu a avut posibilitatea să facă prea multă școală, dar adevărul acesta l-a înțeles și se ține strâns de el. Când iubești un om, indiferent de ceea ce este el, înălțarea, chiar dacă trebuie să o aștepți, ea tot vine. Când iubești cu adevărat, pășești pe urmele lui Hristos și El e cel mai înălțat pentru că a iubit cel mai mult. Atunci când îi este identificat adevăratul scop, suferința poate face din cei mai mici și neînsemnați cei mai mari și adevărați oameni, oameni după realele standarde, cele ale lui Dumnezeu. Există însă și cealaltă variantă. Suferința îi poate înrăi și mai mult. Îi poate face neoameni. Depinde de om. Cu toate eforturile depuse, fiul doamnei Vreja a murit. Deși complet distrus în interior, e ciudat că, mai mult ca oricând, acum lupta pentru acel ceva nedefinit, pe care punea atât de mare valoare, pentru că în mintea ei are conturul propriei imagini în fața lumii, care, după părerea ei, îi menținea valoarea de sine. Nu se știe ce a înrăit-o atât de mult. Această cheltuire de energie pentru a păstra cu orice chip acele aparențe în fața lumii sau moartea fiului ei. Când e sinceră față de sine, această analiză o face să sufere pentru că nu poate să nu-și aducă aminte cum fiul ei își dădea ultima suflare de viață și tocmai în acele momente ea se mai putea gândi cu oarecare satisfacție la așa zisul triumf pe care îl avusese față de Vlad. De fapt, Vlad reprezenta un infimă parte a triumfurilor ei față de oameni. Așa a considerat că trebuie să se comporte cu majoritatea. Se scuza față de sine că doar cariera ei, judecător la tribunalul județean, a înăsprit-o. Chiar dacă nu a arătat-o întotdeauna pe față, dar în străfundul sufletului s-a crezut întotdeauna superioară majorității. Necazul ei a trezit priviri compătimitoare celor din jur, dar ea, obișnuită să fie sus și alții jos, nu le suportă. Se simte frustrată, umilită, lovită mai mult de ele decât de pierderea unicului fiu. Nu se poate spune că nu a făcut bine în viața altora, dar tot așa, în felul în care a crezut ea că trebuie, de undeva de pe un piedestal față de cei de jos. I-a fost dată această suferință ca să înțeleagă că adevăratul bine se poate face atunci când te cobori, dar ea continuă să creadă că o poziție înaltă se menține luptând singur și apărând în fața lumii cât se poate de demn. De aceea, doamna Vreja a continuat să vină duminică de duminică la capelă, dar nu a înțeles încă faptul că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a instituit cu totul altă ordine și alte principii în împărăția lui Dumnezeu decât în cea a oamenilor. Nu de mult, Dumnezeu îi vorbise iar și ei și celorlalți ce veneau la capelă prin cuvintele capelanului. Edi citise textul biblic pentru doi dintre ucenicii lui Hristos, care au venit să ceară să stea unul la stânga și altul la dreapta, când el va fi îmbrăcat în slavă. Între voi însă, citise Adi din Evanghelia după Marcu, să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi să fie robul tuturor, căci fiul omului nu a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când îngăduie marile suferințe, Dumnezeu se apropie de om. E mai aproape de el ca oricând. Dacă vrea, omul poate vedea apropierea lui Dumnezeu și atunci sufletul lui devine un steag de biruință. Vitale sunt principiile lui Hristos pentru sufletul omului. să accepte a fi cules de El, să accepte slujirea Lui și apoi El însuși să slujească semenii asemenea Lui. Marile orgolii înseamnă principiile omenești de a-ți păstra o așa zisă demnitate proprie, în care nu consider că nu ai nevoie de Dumnezeu ca să te ridici din groapa în care ești. Doamna Vreja și-a păstrat onoarea neatinsă de compătimirea celor din jur, așa cum a crezut ea de cuviință. Continuă să intre în capelă cu capul sus, cu mesul ei de femeie superioară a altora, ține la scaunul ei din față și arăta clar că autoritatea ei ar avea de suferit dacă nu ar răspunde cu un anumit aer distinct salutului celor mai neînsemnați. Soțul ei, profesor la liceu, s-a mai schimbat totuși. Stă cu capul plecat, ascultă, meditează mai mult. Totuși, principiile lui Dumnezeu sunt calea izbăvirii din labirintul suferințelor și deznădejdilor umane, fapt pe care el a reușit din nou să-l demonstreze prin schimbarea doamnei Mitru, soția directorului spitalului, care se supărase foc atunci când trebuise să-l suporte pe Vlad lângă ea. A fost și ea, vorba celor din jur, doamnă mândră, nevoie mare. Intra în capelă plină de bijuterii, cu capul sus și cu un mers care îi sfida parcă pe toți ceilalți. Nu se gândea niciodată că majoritatea celor care vin la capelă duminica sunt suferinzii din spital. O interesa numai părerea celor din față, despre toaletele ei, despre cum arată. A primit o lovitură cumplită când soțul ei a părăsit-o pentru una mai tânără. Are 2 copii, o fată care tocmai a terminat școala generală și un băiat de 7 ani care va începe clasa 1. Atât de mare a fost durerea ei, încât toată înfumurarea ei s-a transformat într-o mare și neștiută de nimeni față a slăbiciunilor. Tocmai ea, care arăta atât de demnă, a ajuns să-și povestească necazul la toată lumea. Și când povestea, îi privea pe oamenii în ochi cu o privire atât de imploratoare după înțelegere și ajutor, de le se făcea milă tuturor, oricât le-ar fi fost de nesuferită înainte. Ziceai că e o plută purtată de valuri încoace și încolo, care se izbește de stânci și până la urmă se va sfărâma. Sărmana, ziceau unii și alții, cine s-a putut gândi la așa ceva? După atâți ani de căsnicie, să întorci așa spatele când au mai multă nevoie copiii. Și vorba aia, sunt copii de bani gata, au fost învățați cu trai bun. Nu-i de mirare că e atât de disperată, dar parcă e prea disperată. Mulți ar fi vrut să o ajute când o vedeau cum se chinuie, dar cine putea să o facă? Cum să o ajuți? Până la urmă, femeile plictisite de expunerile nesfârșite ale suferinței ei au început să-i vorbească de rău slăbiciunile. A plâns într-una zile în șir, l-a așteptat, a sperat că acela pe care l-a iubit, pe care era dreptul ei să-l aibă, se va întoarce prin cine știe ce minune la ea. Dar el nu s-a întors și atunci, în deznădejdea ei, răvășită peste măsură, ea a concluzionat: Dumnezeu e complet nedrept. De ce mi-a făcut asta? Modul ei de a se înrăi, de a-i întoarce spatele celui ce voia să o înalțe prin suferință, părea să fie altul decât al doamnei Vreja. Se izolase. Mergea doar la serviciu, era profesoară de limba engleză la un liceu în oraș, apoi se închidea în casă. Nici la capelă nu mai veni un timp, până într-o zi. Au rămas toți uimiți când a intrat în capelă. Nu mai mergea cu capul sus, sfidând pe alții. Putea să leagă mai departe calea aceasta, cum o alesese doamna Vreja, dar nu. Descoperise și alesese altă cale. Intrase pe ușa capelei împingând un cărucior. În el nu era altceva decât o grămăjoară de carne și oase, care doar după fața intactă arăta că este un om. Îl chema Paraschiv. Pe vremuri fusese un bărbat viguros ce lucrase într-o mină, dar în urma unui accident s-a surpat peste el un tavan de mină. Din bărbatul viguros a mai rămas un trup peste măsură de deformat. Mâini scheletice și încălcite, picioare încovrigate, nu-și mișca decât ochii. Doamna Mitru l-a adus la capelă împreună cu sora lui, care îl îngrijea. L-a așezat chiar în față, lângă locul pe care stătea ea. După fața ei se vedea că nu-i pasă de ceea ce zic ceilalți, de felul cum o judecă ei pentru ceea ce face, ci doar de ceea ce este cu adevărat bine pentru sărmanul pe care îl slujește. Pentru Paraschiv, e bine să fie pus în față, să poată auzi ce se cântă, ce se predică, să se bucure și el măcar în acest timp de duminică. Mulți nu dau doi bani pe Paraschiv, dar ea știe că în ochii lui Dumnezeu, el este poate cel mai special om din această încăpere. Numai ochii și mișcă, atât i-a mai rămas în urma suferințelor îngăduite de Dumnezeu. Având doar mișcarea ochilor, ar avea tot dreptul să blesteme pe cel ce a îngăduit o asemenea nenorocire. Dar în vorbele spuse de mișcarea ochilor lui este atât de multă binecuvântare, atâta mulțumire, atâta rugă. Dumnezeu face o nouă demonstrație tuturor acelora care vin acolo arătând cât de mult poți să învingi cu puțin, cât de sus poți să ajungi cu neputințele încredințate în mâna celui care a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Coriștii îmbrăcați frumos, cântă cântări minunate, stau drepți cu pieptul înainte, au o prestanță plăcută în fața oamenilor. Și Paraschiv cântă prin mișcarea ochilor. E un cântec la intonare a căruia vin îngeri să asculte și să se mire. Oricine îl privește poate să-l audă, dar majoritatea nu pricep, cum nu-l înțeleg nici pe Vlad. Nu înțeleg modul lui Dumnezeu subtil și totuși atât de limpede de măreț de a vorbi prin lucruri ce par neînsemnate în ochii oamenilor. Dar doamna Mitru a înțeles. În culmea suferințelor ei a citit mai mult Biblia și acolo a descoperit că Hristos nu respingea pe nimeni, că niciunul nu e mai mare sau mai mic în ochii lui. A descoperit acolo, într-una din Evanghelii, că lui îi era milă de gloatele necăjite. El a fost cel mai fericit dintre toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ, dar a dus o viață de sacrificiu pentru alții și așa i-a învățat și pe ucenicii lui să facă. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Și adevărat vă spun că dacă ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Pentru că este foarte ocupată să ajute pe alții, pe cei ca Paraschiv, pe cei bolnavi, pe femeile singure ca și ea, nu mai are să se aranjeze atât de mult ca înainte. Obrajii sunt subți și ridați din pricina suferinței prin care a trecut. Cu toate acestea e mult mai frumoasă. Fața iradiază. S-a maturizat parcă dintr-o dată. Biblia și ochii lui Paraschiv i-au deschis ochii care fuseseră orbi atâția ani la durerea celor din jur pentru că fusese mult prea preocupată cu ea însăși. Avea momente chiar când se inculpă pentru aceasta. Că numai acum, după atâta timp, a descoperit că în capelă vin în primul rând oameni bolnavi. Nu se poate spune că nu era o fire miloasă și înainte. Îndemna pe fostul ei sos, directorul spitalului, să dea bani în stânga și în dreapta, dar acum e altfel. Nu are posibilitățile materiale dinainte, dar inima ei e schimbată. Înțeles că adevărata compasiune pentru oameni o dă Hristos. El te învață cum să fii de folos cu adevărat. Te învață că marele iubiri pot fi materializate și prin cele mai mici gesturi. Suferința ei și-a atins menirea. Îi face pe alții fericiți. Dar e și ea fericită. Că nu trăiești doar pentru tine, îți placi ție însuți. Pentru că ceea ce începe să semene cu Hristos nu poate să nu fie plăcut. Doamna Mitru era una dintre puținii de acolo care l-apreciau pe Vlad. Ce bine a învățat adevăratele valori când Dumnezeu i l-a scos în cale pe Paraschiv. Poate vedea acum toată frumusețea sufletului lui Vlad, dincolo de limitele materiei atunci când el cântă. Odată i-a spus privindu-l cu admirație și bunăvoință: Vlad, când tu cânți, pentru că o faci din toată inima, se coboară îngeri și harul lui Dumnezeu. Dar eu nu prea știu, se bâlbâise el. Atât îi spusese ea, atât îi răspunsese el. Dar pentru Vlad însemnase nespus de mult, un dar neprețuit, pentru că niciodată nimeni nu-i spusese așa ceva. Cum inima lui era atât de sinceră și receptibilă la tot binele pe care Dumnezeu îl făcea, văzu în vorbele ei de încurajare mai mult decât văd mulți în darul celei mai frumoase voci. Acum cânta și de față cu ceilalți copii din canal. Nu-i mai era jenă. Știa că atunci când cântă din inimă, se coboară harul lui Dumnezeu. Nu cântă prea frumos și totuși copiii le ascultă cu plăcere. Au început și ei să cânte așa, câte puțin și cu teamă, să nu-i audă mișu, căci se tem de el.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia.

Sfaturi pentru viața de zi cu zi. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Psalmul 23:6. Dacă vrei să exploatezi la maxim ziua de azi, fă următoarele 3 lucruri. 1. Concentrează-te asupra responsabilităților tale, nu asupra drepturilor. Trăim într-o lume imperfectă în care nu vei fi tratat corect de fiecare dată. Dacă vrei să ajungi departe, nu fugi. Scapă de resentimente. Pavel spune: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. 2. Asociază-te cu oameni autentici. Singura diferență între ceea ce ești acum și ceea ce vei fi peste 5 ani va fi dată de cărțile pe care le citești și prietenii pe care îi ai. Henry Ford a spus odată: cel mai bun prieten al meu este cel care scoate la iveală tot ce este mai bun în mine. Ce aduc la suprafață prietenii tăi? Solomon a spus: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. 3. Transformă această zi în cea mai frumoasă zi din viața ta. Când Shirley și-a întrebat mama care a fost cea mai fericită zi din viața ei, a primit următorul răspuns: această clipă. Dar cum rămâne cu ziua nunții? A întrebat-o din nou Shirley. Mama ei a răspuns: cel mai fericit moment al trecutului a fost acea zi. Cel mai fericit moment al prezentului este clipa de față. Poți trăi doar în prezent și atunci acest moment este cel mai fericit moment. Ce răspuns inspirat! Dacă îndurările lui se înnoiesc în fiecare dimineață și zilnic ne poartă povara, ar trebui să declari în fiecare dimineață: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Psalmul 118:24.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Ființele ascultă Radio România.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 12 iulie. În 1822 s-a născut Milton Waldo Hanket, inventator american al scaunului de dentist. În 1960, Franța a acceptat să acorde independența statelor Nigeria, Volta Superioară, Coasa de Fildeș, Ciad, Africa Centrală și Congo. În 1973 s-a născut fotbalistul italian Cristian Vieri. În 1986 a murit George Calboreanu, mare actor al scenei românești. Iar în anul 2002, ofițeri irachieni aflați în exil și reprezentanți ai opoziției creează, la Londra, un consiliu militar, având drept scop înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Ne bucurăm să fim împreună! În anul identității pentru biserica noastră, avansăm în această carte fenomenală, care este Epistola lui Pavel către Efeseni, și suntem ajunși în capitolul 4 și în această seară vom vorbi din textul pe care îl descoperim de la versetul 25 la 29. Și haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că aici, pe primele rânduri, e puțin mai răcoare. Așa că dacă vreți să vă fie puțin mai răcoare, nu mai stați pe ultimul rând, unde e cel mai cald, veniți mai în față, mai aproape de mine. Versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Amin. Puteți să ocupați locurile. Vom vorbi în această seară despre dovezile identității creștine și vom încerca să arătăm cum ne dovedim noua identitate și ce dovezi palpabile avem că într-adevăr ne-am însușit o nouă identitate. Tema principală pe care o dezvoltă Pavel în contextul acestui pasaj este zidirea bisericii. Și este foarte important să reținem lucrul acesta. Tot ce spune Pavel în acest pasaj are de-a face cu zidirea bisericii. Aceasta este tema centrală. Pentru apostol, biserica este o taină extraordinară și o realitate spirituală de care, dacă am fost atenți, se ocupă însuși Dumnezeu. Tatăl este implicat, Fiul este implicat, Duhul Sfânt este implicat, Sfânta Treime se ocupă de biserică. Încercăm de multe ori să-i convingem pe oameni cât e de importantă biserica și uneori întâmpinăm scuze chiar justificate. Frate, numai ca acum 50 de ani unde oamenii nu aveau activități și uneori se duceau la biserică și să nu se plictisească. Și într-adevăr s-au făcut studii sociologice, oamenii mergeau la biserică duminica și să socializeze. Pentru că toată săptămâna erau la câmp, la prășit, la cosit, nu prea aveau timp de socializare, dar la biserică se punea satul la cale. Acolo puneai ochii pe o fată, acolo se aranjau căsătoriile, mai aflai ce se întâmplă în sat, cine a mai murit, cine ce-a mai făcut. În jurul bisericii era viața socială a satului. Dar acum, ni se spune, viața s-a schimbat, cunoaște o nouă dinamică, oamenii au activități. Biserica pare să nu mai aibă un rol chiar așa de important. Însă vreau încă o dată în această seară să vă atrag atenția că atunci când vorbim despre subiectul acesta, trebuie să-l privim și din această perspectivă a lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Eu înțeleg contextul nostru social, cultural. Înțeleg că trăim vremuri diferite de cum erau acum 50 de ani. Eu în tinerețe, v-am mai spus lucrul ăsta, mergeam de 5 ori la biserică. Duminica stăteam 5 ore la slujbă. Și nu țin minte să fi stat pe bancă, abia aștept să plec acasă. Făcea parte din viața mea. Dar eu sunt din altă generație. Pentru cei ce nu știți, m-am născut în secolul trecut. Nu în secolul acesta. Deci sunt din secolul trecut. Dar când discutăm subiectul acesta, trebuie, nu putem, dacă am primit o nouă identitate, nu putem evita această întrebare. Bun, sunt vremuri noi, dar care este voia lui Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu? Și dacă ne uităm în Efeseni, vedem că biserica este pasiunea lui Dumnezeu. Este pasiunea lui Hristos. Zidirea bisericii este scopul lucrării lui Hristos aici pe pământ. El îi mântuiește pe oameni și îi aduce unde? Îi aduce în biserică pentru a-i crește, pentru a-i desăvârși. Biserica este ținta planului lui Dumnezeu. De asta spune Pavel,
pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire a trupului lui Hristos. Cine va pune mâna pe lopată, pe mistrie, ca să zidească? E ușor să dărâmăm. E ușor să spunem, sunt vremuri diferite. Da, dar cine va pune mâna pe lopată să zidească împreună cu Hristos biserica lui? Pentru că vreau să vă dau o veste. Hristos își zidește biserica. Hristos are lopata în mână, are mistria în mână. El stă acolo cu ciocanul, cu lopata să-și desăvârșească biserica. Cine se aliază cu Domnul? Cine vrea ca împreună cu Hristos să zidească biserica lui? De aceea Pavel îi îndeamnă pe efeseni să se poarte într-un chip vrednic de chemarea pe care au primit-o și să nu mai trăiască așa cum trăiesc păgânii. Adică, puneți și voi mâna la zidirea bisericii, spune Pavel. Zidiți împreună cu Hristos, frați și surori. O biserică nu se poate zidi în dragoste dacă fiecare trăiește după cum îl taie capul. Asta este ideea lui Pavel. Când am descoperit lucrul ăsta, mi-am dat seama că e ceva foarte interesant. Pentru că trebuie să ne reanalizăm cumva ideea aceasta de independență absolută pe care o promovăm. Adică, pe românește, fac ce vreau eu. Lucrul ăsta trebuie analizat. Din perspectiva noii identități, fac ce vreau eu, trebuie analizat. În momentul în care primim o nouă identitate, modul în care trăim noi afectează mărturia bisericii. Mărturia bisericii depinde de cum trăiți fiecare dintre voi. Știu că de regulă oamenii zic, păstorul să fie un exemplu, casierul să fie un exemplu, prezbiterul să fie un exemplu. Și da, Biblia ne spune, fiți exemple pentru biserică. Uneori reușim, alteori nu reușim. Dar nu doar aceasta este ideea. Biblia ne zice fiecăruia dintre noi, vă spune fiecăruia dintre voi, fiți exemple, fiți lumini în această lume. Pentru că mărturia noastră depinde de modul în care trăim fiecare dintre noi. În realitate, oamenii vor să vadă puterea Evangheliei în viața noastră. Au auzit mesajul nostru. S-ar putea să vorbim foarte corect. S-ar putea să avem un discurs foarte bun, după litera Scripturii. Dar ce văd oamenii noi? Ce văd oamenii noi? De aceea Pavel spune, dacă l-ați învățat pe Hristos cu o nouă mentalitate, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Și imediat după textul acesta, care se termină în versetul 24, Pavel spune, de aceea, adică, iată ce urmează, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, pentru că v-ați înnoit în duhul minții voastre, pentru că v-ați îmbrăcat în omul cel nou, urmează ceva. Nu trebuie să așteptăm ani de zile până să vedem semnele schimbării în viața noastră. Ca să mă dezbrac de omul cel vechi, stau 10 ani. Ca să mă noiesc în duhul minții mele, mai stau încă 20 de ani. Și dacă noi fi una cu pământul, să văd dacă mai am timp să mă îmbrac în omul cel nou. Frate, schimbarea este imposibilă. Dar noi nu așa înțelegem Evanghelia. Pavel spune, nu, în momentul acesta începeți să trăiți o viață nouă. De aceea, pentru că ați primit o nouă identitate, începeți să trăiți diferit. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, iar semnele transformării se văd imediat după ce omul crede din toată inima. Este drept că procesul desăvârșirii noastre durează toată viața. Dar semnele schimbării se văd imediat după ce credem din toată inima în Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi credem într-o credință care schimbă viața omului. Hai să facem o aplicație înainte de a intra în textul nostru. Mă lungesc puțin în introducere. Bun, frate, ai crezut, da? Da, slavă Domnului! Toată lumea pleacă de aici. Ăsta e punctul de plecare. Am crezut. Dar frate, nu mă pot lăsa de viața păgână. Exact ce spune Pavel. Lăsați-vă de viața păgână. Nu mă pot, frate, lăsa de viața păgână. Și acum, pentru că noi avem o mentalitate postmodernă, imediat veni și cu replica asta. Dar Domnul e bun și mă iartă, nu-i așa? Și noi ce să răspundem? Da, Domnul e bun și ne iartă. Da, Domnul e bun și îngăduitor cu noi, dar semnele schimbării tot trebuie să se vadă. Noi trebuie să înțelegem Evanghelia
și să ne înnoim mentalitatea. N-am învățat pe Hristos așa, adică nu l-am învățat pe Hristos, Domnul e bun și ne iartă, dar noi de fiecare dată vom trăi ca păgânii, că Domnul e bun și ne iartă. Cum l-am învățat noi pe Hristos? Uite așa, ce ai fost înainte de a crede? Un tâlhar. Ce ești după ce crezi? Păi tot un tâlhar, dar Domnul e bun și mă iartă. Ceva nu funcționează, nu-i așa? Ce ai fost înainte de a crede? Un hoț. Și ce ești după ce ai crezut? Tot un hoț. Dar acum mă rog să nu mă prindă, că am învățat puterea rugăciunii. Dar eu tot un hoț am rămas. Ceva nu funcționează. Noi ne dăm seama că în momentul credinței noastre ceva trebuie să se schimbe în inima noastră. O evanghelie care nu-l conduce pe om pe o cale nouă nu este o adevărată evanghelie. Nu trebuie să le spunem oamenilor că perfecțiunea poate fi atinsă imediat după ce au crezut. Nu cred lucrul ăsta. Eu sunt de mulți ani pe calea Domnului și Domnul știe cât mă lupt să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Dar le putem spune oamenilor că în momentul credinței încep semnele schimbării. Se vede ceva. Dacă ai fost un hoț, nu mai poți să fii hoț după ce ai crezut. Dacă ai fost un tâlhar, nu mai poți să fii un tâlhar. De aceea, iată ce urmează. Și haideți să ne uităm la câteva dovezi că am primit o nouă identitate. Primul lucru pe care îl spune Pavel: lăsați-vă de minciună. Oare de ce începe Pavel cu lucrul acesta? V-ați gândit? Primul lucru pe care îl enunță Pavel este minciuna. Și cumva pare de înțeles dacă ne uităm la cuvintele Domnului Iisus. Când vorbește despre diavol și îl numește pe Satana tatăl minciunii. Ori de câte ori vorbește, el vorbește din ale lui. Dar acum este vorba de o schimbare a identității. Noi nu mai aparținem tatălui minciunii ca să continuăm să rostim minciuni. Noi avem un nou tată, avem un nou domn, iar Duhul Sfânt este numit în Scriptură Duhul Adevărului. Un creștin nu poate veni la lumină, dar să trăiască în continuare în minciună. Pentru Pavel nu există această posibilitate de negociere. El este ferm. Pentru că ați primit o nouă identitate, înseamnă că aveți un tată nou. Nu mai e diavolul tatăl vostru. Cine te-a făcut, frate, să zici minciuni? Diavolul. De ce? Pentru că erai conectat la resursele lui. Și în momentul în care erai în lume, tu vorbeai influențat de cel ce te stăpânea. Și Pavel vorbește de Duhul neascultării care lucrează acum în fiii neascultării. Există un duh al minciunii care lucrează în lume. Pavel spune: câtă vreme ești conectat la duhul acesta, vei rosti minciuni. Însă acum s-a schimbat ceva. Ai primit o nouă identitate. Ai un nou tată. Hristos e Domnul tău. El s-a numit pe sine calea, adevărul și viața. Deci, lăsați-vă de minciună. Înainte mințeați pentru că aveați ca tată pe diavolul și era natura lui să mintă. Dar acum ați primit o viață nouă, ați tăiat sursa din care vă alimentați. Și aici e un principiu foarte important pe care îl puteți aplica la multe situații din viața voastră. Nu poți să fii un om nou dacă te alimentezi din aceleași surse vechi. Înțelegeți? N-ai cum să fii un om nou dacă tu rămâi conectat la aceleași influențe, la aceiași prieteni care îți distrug mentalitatea, la aceleași vicii, la aceleași lucruri din trecut care fac parte din lumea păgână. Ceva trebuie să se rupă. Și ca să se rupă, trebuie să-ți accepți noua identitate. Îi aparții lui Hristos. Ruperea aceasta nu e atât de dureroasă pe cât îți pare ție. N-ai după ce să plângi. După ce să plângi? Pentru că viața păgână este o viață a morții, a distrugerii, a nenorocirii. Tu ar trebui să celebrezi ruperea aceasta. Nu eu suferi, vai frate, trebuie să mă las de aia. E o bucurie, e o pasiune. Pentru că ai primit o nouă identitate. Și dacă observați, Pavel se referă în mod special la minciunile relaționale, care au de-a face cu relațiile din comunitate. Pentru că imediat spune: lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că sunteți mădulare
unii altora. Adică, când eu te mint pe tine, eu mă mint pe mine. Dacă suntem același trup, dacă îl avem ca Domn pe Hristos, eu dacă te mint pe tine, îl mint pe Hristos unii altora. Adică, când eu te mint pe tine, eu mă mint pe mine. Dacă suntem același trup, dacă îl avem ca Domn pe Hristos, eu dacă te mint pe tine, îl mint pe Hristos care este în tine. Și de aceea

Grijă că mintea vă minte. Adică ne putem construi în propria minte o realitate despre care inițial știm că nu e adevărată, dar zăcând în acea realitate, după un an, doi, trei sau chiar mai puțin, ajungem să fim convinși că ăla este adevărul. Și cel mai mare mincinos e cel care se convinge pe sine că minciuna aia este adevărată. Și din păcate foarte mulți oameni ajung să-și creadă propriile minciuni și să le susțină până în pânzele albe. Minciuna poate îmbrăca niște forme atât de înșelătoare și nu trebuie niciodată să desconsiderăm puterea minciunii. Uitați-vă la un exemplu din Scriptură. Avram, care spune despre Sara că este sora lui. Aceasta e ceea ce am putea numi noi minciuna jumătate de adevăr. Și eu cred că este una dintre cele mai periculoase forme de minciună. Minciuna jumătate de adevăr. Pentru că ea îți creează un sentiment fals de evlavie. Am zis adevărul. Nu l-am zis pe tot, dar na, am zis adevărul. Nu e minciună gogonată ca alu ăsta de lângă mine. Eu sunt mincinos mai adevărat, mai elevat, că am zis o leacă de adevăr. Avram, cine-i femeia asta frumoasă de lângă tine? Știți contextul, Avram se refugiază în Egipt din pricina foametei. Sara era foarte frumoasă, spune Scriptura. Și Avram știa lucrul ăsta. E un lucru important când bărbatul știe că nevasta lui e foarte frumoasă, pentru că poate anticipa pericolele. Și atunci Avram își zice în mintea lui, dacă mă voi coborî în Egipt cu nevasta asta frumoasă pe care o am, ăștia vor pune ochii pe ea, pe mine mă vor omorî și o vor lua în haremul lor. Cum să scap eu din situația asta? Cumva el vrea să scape viața. Era o problemă de viață și de moarte. Draga mea, le zicem că ești sora mea. Dacă cumva te vor lua pe sus, asta e, dar eu am scăpat cu viață, mă duc în Israel, om vedea ce se va întâmpla după. Dar prima dată să scăpăm cu viață. Ajung acolo și într-adevăr, oamenii pun ochii pe ea. Cine-i femeia asta? Dacă Avram ar fi spus, este soția mea, l-ar fi omorât și ar fi luat-o pe Sara. Este sora mea. Sara cu Avram aveau un anumit grad de rudenie. Nu erau din aceeași mamă, dar aveau același tată. Pe vremea respectivă se obișnuiau tipul acesta de căsătorii între frații vitregi. Dar în momentul respectiv ea nu mai era sora lui, era nevasta lui. Și el ar fi putut să-și asume lucrul acesta. Însă merge pe această soluție de a spune jumătate de adevăr. E foarte interesant, dragii mei, și vreau să vă provoc să meditați în această seară ceea ce mie mi se pare fundamental atunci când vorbim despre adevăr. E că adevărul, pentru a fi adevăr, trebuie să fie 100% adevăr. Dacă într-o propoziție care conține 99% adevăr tu introduci 1% minciună, acel 1% demontează tot ce ai spus tu înainte. Strică tot. În schimb, minciuna n-are nicio problemă să conțină și porțiuni de adevăr. Ea nu trebuie să fie 100% minciună ca să fie minciună. E suficient puțină minciună într-o propoziție adevărată și lucrurile se dau peste cap. De pildă, pentru că se mai amintea ideea aceasta și la textul din Proverbe 5. Soțul îi spune soției, draga mea, te iubesc din toată inima, ești mama copiilor mei, ești o femeie bună, harnică, frumoasă, ești extraordinară, vreau să trăiesc lângă tine până la adânci bătrâneți, dar... Și deja simțiți că lucrurile, stai puțin, dar nu te poți opri aici, urmează ceva, îi ceva, dar să știi că îmi place și de o colegă de la locul de muncă. Și din când în când am să mai merg să mai dor și pe la ea. Nu mai contează ce ți-a spus la început. El poate are sentimente față de tine. Te apreciază că ești frumoasă, bună, harnică. În momentul în care a rostit dar și a introdus în propoziția aceasta altceva decât dorești tu, se strică tot. Se strică tot, nu mai contează. Și în lucrarea pastorală am văzut de multe ori această atitudine șmecherească a unora dintre noi de a spune doar jumătate de adevăr. Noi știm că lucrurile nu sunt chiar cum le proiectăm noi, dar zicem numai jumătate de adevăr ca să tragem jarul la
vatra noastră.

0: Nu mi-ar ajunge timpul să vă dau exemple în această seară, însă vă las această idee. Nu rosti jumătăți de adevăr. Fii de partea adevărului 100%. În momentul în care rostim jumătăți de adevăr cu privire la cei din jurul nostru, noi de fapt vrem să-i ofensăm, vrem să-i discredităm și vrem să manipulăm realitatea. Trebuie să spunem întregul adevăr și să nu sărim peste jumătățile celelalte. Există o chemare furtunoasă în Scriptură la a trăi în adevăr. Coloseni 3:9. Nu vă mințiți unii pe alții. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, adică ați primit o nouă identitate, nu vă mințiți unii pe alții. Efeseni 4:25. Lăsați-vă de minciună. Psalmul 51:6. Tu dorești ca adevărul să fie în adâncul inimii. E dorința lui Dumnezeu pentru noi să trăim în adevăr. Așadar, pentru că ați primit o identitate nouă și pentru că scopul vostru e să zidiți biserica, lăsați-vă de minciună. Când? Nu peste un an, nu peste doi, ci acum. Pentru că ați primit un pașaport nou, o nouă identitate. Hristos este în voi. Dovediți lucrul acesta. Asta spune Pavel. Dovediți lucrul acesta. Și primul lucru, lăsați-vă de minciună. A doua dovadă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dați-mi voi să vă zic din start că acesta este unul dintre cele mai abuzate versete din Scriptură. În ce sens? În sensul că cei care au o problemă cronică cu mânia, pentru că sunt mânii ocazionale și sunt mânii cronice, adică sunt oameni care se mânie din orice. La orice, zilnic. E o chestie cronică, e o chestie instalată în ființa lor. Se bucură că există un astfel de verset în Biblie. Pentru că la o citire neatentă, el înseamnă că e ok să te mânii. Că zice Biblia, mâniați-vă. Frate, Biblia mă îndeamnă să fiu mânios. Unde te îndeamnă, frate? Păi în Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Și ce scrie acolo? Mâniați-vă! Și mai ales că ni se cere în vremurile noastre, de pildă, să fim sinceri în reacțiile noastre. Adică să fim autentici. Dacă sunt mânios, eu trebuie să fiu mânios. Dacă îmi vine să dau cu pumnul, păi trebuie să dau cu pumnul, că asta înseamnă să fiu sincer. Să fiu așa cum sunt. Vedeți, de asta suferă foarte multe biserici. Nu știm să interpretăm și nici nu vrem să învățăm. Problema nu că nu știm să interpretăm. Problema e că nu vrem să învățăm și asta e mai gravă decât prima. Există o ramură a teologiei numită hermeneutică. Ramura aceasta se ocupă de interpretarea și aplicarea Sfintei Scripturi. Adică ne învață cum să studiem și cum să aplicăm Sfânta Scriptură. Mie foarte mult mi-a plăcut materia aceasta. Am fost destul de priceput și am avut ceva experiență de-a lungul anilor. Așa că vreau în această seară să facem un exercițiu. Sunt încântat că am această ocazie și să vă ajut să priviți versetul acesta prin prisma hermeneutice. Adică cum interpretăm noi un verset controversat într-un mod corect. Și haideți să începem. Mâniați-vă și nu păcătuiți este în cheie negativă, nu pozitivă. Este prima observație pe care trebuie să o facem. Nu este un îndemn pozitiv, este un îndemn negativ. Pavel își îndeamnă ascultătorii să facă anumite schimbări. Fără minciună, fără furt, fără cuvinte murdare și fără mânie. Așadar, versetul trebuie încadrat în contextul acesta al negativității. El nu este un îndemn pozitiv, nu este un îndemn, mânii-te, frate, foarte bine că-ți vine să te mânii. Nu asta spune, nu spune Pavel. Apoi, mergem mai departe, ca să vă ajut să interpretați corect versetul acesta. Dacă versetul 26 este pozitiv și este un îndemn să ne mâniem într-un mod creștinește, de ce spune Pavel în versetul 31, și haideți să afișăm versetul 31, vă rog, de ce spune Pavel în versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie să piară din mijlocul vostru? Gândiți-vă la cele două versete. Primul, versetul 26, ne spune, mâniați-vă. Versetul 31 ne spune, orice mânie să piară din mijlocul vostru. E ca și cum Pavel ar face o exorcizare, să piară duhul acesta de mânie. Nu are ce să caute în mijlocul vostru. Cum să piară, frate? Că scrie negru pe alb, mâniați-vă. Vrei tu să mă sucești, cred că, și nu vrei să mă lași să mă bucur de versetul ăsta. Îl interpretăm după metode hermeneutice. Apoi, mergem mai departe. Dacă vă uitați cu atenție la versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți, apare între ghilimele, ok? Ați observat aspectul acesta, cel puțin vreau să mă asigur că ați citit cu atenție. Mâniați-vă și nu păcătuiți, apare între ghilimele. Ce rol au ghilimelele? Sunt un citat. Pavel citează de undeva. Și atunci ne punem întrebarea, de unde citează apostolul Pavel versetul acesta? Și foarte simplu, din Psalmul 4, versetul 4, unde spune așa. Haideți să deschidem, în Psalmul 4, să citim versetul 4. Unde Pavel spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Dar frate, aici nu scrie mâniați-vă, scrie cutremurați-vă. E foarte simplu de explicat. Pavel citează din Septuaginta, care este traducerea greacă a Vechiului Testament, nu direct din Biblia ebraică. Iar când învățații au tradus Vechiul Testament în limba greacă, au tradus versetul acesta prin mâniați-vă și nu păcătuiți, dar redau ideea din original. În original apare ideea aceasta de nu vă tulburați, nu vă înfuriați, nu vă agitați, care este ideea unei mânii. Asta produce mânia, tulburare, agitare, înfuriere în inima noastră. Deci versetul este tradus corect, doar că avem această diferență dintre limba ebraică din Vechiul Testament și limba greacă din care citește Pavel. Acum, una dintre cele mai importante lecții din hermeneutică este aceasta. Studiați contextul. Și atunci când te duci la școala de teologie, din primul an, ți se spune în felul următor. Un text scos din context devine pretext. Și adică el poate să spună ce vrei tu. Pentru că nu înțelegi ideea respectivă. De aceea, trebuie să studiezi contextul. Și ca să studiem contextul, trebuie să mergem unde? Unde mergem ca să studiem contextul? În Psalmul 4. Ca să vedem cum apare la origine ideea aceasta. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Haideți să ne uităm în Psalmul 4 și să citim de la versetul 1. Pavel începe cu o rugăciune foarte personală. Răspunde-m când strig, Dumnezeul mântuirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. David se afla la încercare, se afla la strâmtorare, se roagă cu disperare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. E atitudinea unui om care chiar e supărat, care chiar se simte în încercare, da? Răspundem Dumnezeul mântuirii mele. Dar care era problema, David? Uitați-vă în versetul 2. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Intuiți problema. Era batjocorit. El, marele împărat David. Oamenii spuneau minciuni despre el. Își băteau joc de el. Și David se afla acum în patul lui și mintea lui era tulburată. Și atunci se roagă, Dumnezeul mântuirii mele, ai milă de mine, oamenii mă batjocoresc. Oamenii spun lucruri rele despre mine. Dar în versetul 3 el spune, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Vreau să urmăriți atitudinea lui. Vreau să urmăriți reacția lui. Ce face David atunci când este batjocorit de către oameni? Se roagă. Aleargă înaintea lui Dumnezeu. Ce alternativă avea David? Să pună mâna pe sabie? Și să înceapă să dea în stânga și în dreapta. Avea autoritatea aceasta. Dar el nu face lucrul acesta. El refuză să se răzbune. Refuză să-și facă singur dreptate. E mânios. E supărat. E tulburat. Se află în patul lui și se frământă când pe stânga, când pe dreapta. Fă-mi dreptate, Dumnezeul mântuirii mele. dar nu mă voi răzbuna. Dar nu-mi voi face singur dreptate. Mă voi ruga Domnului să-mi facă El dreptate. Și urmează imediat versetul 4 care capătă sens. Cu tremurați-vă, adică mâniați-vă. Dacă v-ați mâniat cum sunt eu acum mânios, nu păcătuiți răzbunându-vă. Lăsați-L pe Domnul să se răzbune. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, adică Domnul îmi va face dreptate. Domnul va lucra la situația mea. Și fiți atenți. Apoi, putem afișa versetul 4, din Psalmul 4, vă rog. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Nu vi se pare interesant contextul? M-am mâniat, dar m-am oprit. M-am mâniat, dar nu mă voi răzbuna. M-am mâniat, dar nu voi lua înaintea lui Dumnezeu. Mă opresc, mă stăpânesc, îmi blochez mânia. Pentru că dacă voi da drumul la mânie, voi face prăpăd în jurul meu. Eu dacă sunt un om pe care îl iubește Domnul, spune el în versetul 3, îl voi lăsa pe Dumnezeu să-mi facă dreptate. Nu voi acționa la mânie, nu voi acționa după cum îndeamnă firea mea pământească, nu-mi voi face singur dreptate. Ce înseamnă apoi tăceți? Păi imaginați-vă un buton care are on-off, adică pornit-oprit. În momentul în care m-am mâniat, apăs off, mă opresc. Asta spune el, mă opresc. Și uitați-vă acum în versetul 8 din Psalmul 4. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în așternutul meu. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă dai curs mâniei. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă atunci când oamenii te batjocoresc, scoți sabia. N-ai să poți dormi niciodată liniștit dacă lași furia care ne cuprinde pe fiecare dintre noi să-ți controleze deciziile. David s-a pus în pat. Era mânios, era tulburat și aș spune eu într-un mod just. Nu-i ușor să suporți batjocuri, nu-i ușor ca oamenii să spună minciuni despre tine și totuși David spune, îmi voi înfrâna mânia, mă voi ruga Domnului, voi tăcea ca să pot dormi liniștit. Și acum, Pavel reia ideile lui David și când vorbește bisericii din Efes, le spune, dacă v-ați mâniat, și acum între noi fie vorba, ținând cont de viața pe care o experimentăm fiecare dintre noi, este aproape imposibil să nu ne mâniem. Eu am încercat de multe ori să nu mă mânii. Am eșuat. Este imposibil să nu ne mâniem. De aceea ni se dă șansa să ne pocăim de fiecare dată când ne mâniem. Însă aș vrea să privim mânia în cheie negativă. Ea nu este ok. Faptul că ne-am mâniat arată că inima noastră nu este ok. Și când ne-am mâniat, trebuie să ne pocăim. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, nu trebuia să am atitudinea aceasta. Nu trebuia să am pornirea aceasta. Însă Pavel direcționează lucrurile într-un mod care să zidească biserica. În momentul în care te-ai mâniat, inevitabil, nu păcătui răzbunându-te. Nu păcătui, aș adăuga eu, deschizându-ți gura. Tăcere. Pentru că în momentul în care ți-ai deschis gura, vei rosti cuvinte care vor face prăpăd în jurul tău și le vei regreta. Tot ce am spus noi la mânie, aproape 100% am regretat. Pentru că sunt vorbe pe care de multe ori nu le mai procesăm. Le lăsăm să iasă ca un taifun din inima noastră, ca o revărsare de apă. Și mulți dintre noi, după ce rostim ce nu trebuia să rostim, venim și zicem, Doamne, nu trebuie, eu sunt copilul Tău. Cum de mi-au ieșit astfel de vorbe? Pentru că mânia are o forță demonică în ea. Și în momentul în care este lăsată să lucreze liber, și în momentul în care nu este blocată prin tăcere, prin off, prin oprire, în momentul acela ea ne distruge viața. Asta spune Pavel. Pavel nu ne îndeamnă să ne mâniem. Ar fi absurd să credem lucrul acesta din moment ce el tratează mânia aceasta firii pământești ca fiind negativă. Drept urmare, trebuie să piară din mijlocul nostru. Dar Pavel ne oferă o soluție. Dacă v-ați mâniat, opriți-vă. când spune să nu apună soarele peste mânia voastră, el are în vedere tot Psalmul 4. Adică, înainte de a te urca în pat, nu te urca mânios pentru că o să te frămânți pe pernă și o să te gândești cum să te răzbuni. O să-ți lași mintea ta să născocească tot felul de scenarii. Vezi ce am să-i zic, vezi ce am să-i scriu, vezi ce am să-i fac. Nu pot, n-am să tolerez lucrul ăsta. Și o să te foiești când pe stânga, când pe dreapta. De aceea să n-apună soarele peste mânia ta înseamnă, înainte de a merge la culcare, vindecă-ți inima de duhul răzbunării. Asta spune Scriptura. Nu te răzbuna. Cum aplicăm textul acesta? Păi foarte simplu. Mânia este un sentiment uman. E natura noastră să reacționăm la anumite situații. Problema e că nu trebuie să justificăm mâniile păcătoase, ci trebuie să le vindecăm prin pocăință, prin înfrânare. De asta roada Duhului este înfrânarea poftelor, autocontrolul, cum spun alte traduceri. Și mai există un aspect important cu privire la mânie. Versetul 27, dacă sunteți atenți, este legat de versetul 26. De aceea, nicicum nu putem accepta că versetul 26 este pozitiv din moment ce Pavel spune în versetul 27 și să nu dați prilej diavolului. Pentru că în momentul în care te mânii și te frămânți în patul tău cum să-ți faci singur dreptate, nu doar mintea ta lucrează. Mai lucrează și Satana, care stă la marginea patului și zice: da, măi, așa-i, foarte bine cum te-ai gândit. Nu te lăsa călcat în picioare. Păi nu lăsa să se creadă mai deștept decât tine. Dar fă asta, dar fă asta. Și deja firea ta se aliază cu diavolul și tu îi dai prilej diavolului să te ispitească. Nu intra mânios în patul tău. Lasă noua identitate să se manifeste. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. De aceea, dacă te-ai mâniat, nu te răzbuna. Lasă-l pe Dumnezeu să facă dreptate. Amin? Și acum vom aborda două aspecte mai simple, pe care nu o să le dezvoltăm prea mult, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt foarte clare. A treia dovadă este aceasta. Cine fura, să nu mai fure. De regulă, nu trebuie să-i convingem pe oameni că nu e ok să furăm. Pentru că avem și o lege penală. Dacă ai furat, ești fript. Trebuie să plătești. E posibil să te aresteze. Și atunci atunci nu e ok să furăm, frate. Mai ales că Biblia ne spune lucrul acesta. Una dintre cele 10 porunci este aceasta. Să nu furi. Să nu furi. Să nu furi bunurile aproapelui tău. Să nu furi veniturile angajaților tăi. Adică să nu iei ceea ce nu ți aparține ție. Dar ce spuneți de alte nuanțe ale furtului? Să nu furi timpul aproapelui tău. Asta este un furtișag îmbrăcat într-o haină creștinească atât de periculoasă încât nici nu ne dăm seama. Să nu furi timpul aproapelui tău. Luați exemplul acesta al punctualității. Te întâlnești cu cineva care niciodată nu vine la timp. Și tu l-aștepți. Și stai. Și el vine după 15 minute, nici nu-și cere scuze, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De el ți-a furat 15 minute. Ți-a furat 15 minute. Din punctul meu de vedere, este o formă de furtișag. Dar ce spuneți de oamenii care te prind și încep să te cicălească și să-i bârfească pe alții și să-i denigreze pe alții și tu stai și ești blocat în timp și spațiu și te gândești: măi, dacă plec, zice că-s nepoliticos. Dacă stau, explodez. Mi-a zis cineva care a fost prins de o astfel de persoană: frate, când m-am eliberat, simțeam că-mi explodează capul. E tot o formă de furt și aceasta. Pentru că tu furi liniștea fratelui tău, furi timpul lui. El nu și-a propus să-și rezerve 30 de minute pentru bârfă cu fratele cutare. Dar te-o prins. Și atunci dacă te-o prins, ce să faci? El ți-a furat 30 de minute din viață. Dar nu numai atât. Tu după 2 săptămâni, când îmi povestești mie treaba asta, încă mai ești afectat în mintea ta de trauma aceea pe care ai experimentat-o. Și oamenii fură pacea din inima semenilor și nu-și dau seama că e periculos lucrul acesta. Biblia spune părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Când furi liniștea din inima copiilor tăi, cicălindu-i, obsedându-i cu tot felul de restricții, oare nu cumva furăm ceea ce nu e al nostru, liniștea copiilor? Dar ce ziceți de a-l fura direct pe Dumnezeu? Se poate lucrul ăsta? Păi se poate, pentru că avem un verset în Biblie care zice dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică sunt anumite lucruri în lumea asta care îi aparțin doar lui Dumnezeu. Nu o să dezvoltăm subiectul, dar vreau să vă provoc să meditați. Ce facem dacă îl furăm pe Dumnezeu? Ce facem dacă Dumnezeu ne zice, măi, uite, îți dau 7 zile pe săptămână. Dăm și mie acolo 2 ore pe săptămână să vii la închinare. Sau uite, îți dau bani în fiecare lună mai mult decât ai nevoie. Dăm și mie câțiva bani ca să-i dau la niște săraci. Fii înțelept. Din tot ce îți dă Dumnezeu, cât îi dai înapoi? Nu cumva îl furăm pe Dumnezeu? Pavel spune, cine fura să nu mai fure. Puneți mâna la treabă, cu alte cuvinte, ca să aibă să dea și celui lipsit. Și mi se pare foarte interesant argumentația aceasta. Noi nu muncim niciodată doar pentru noi. Eu știu că tu crezi că muncești să strângi bani, să-ți faci o casă, să-ți iei o altă mașină, să mergi în vacanțe. Cam toți ne administrăm viața uitându-ne la nevoile noastre, nu-i așa? Dar uitați ce spune Pavel. Și vreau să vă recitez versetul acesta. Versetul 28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Adică, din tot ce ne binecuvintează Dumnezeu, o parte, eu nu vă zic procente în această seară, nu vă zic 10, nu vă zic 5%, nu vă zic 1%, nu vă zic 0,1%, de eu vă zic principiu, din tot ce te binecuvintează Dumnezeu, tu dai ceva și altuia, unui sărac, unei misiuni de traducere a Bibliei, unor misionari, bisericii, nevoilor de pe câmpul Evangheliei. Sau ții totul pentru tine? Biblia ne îndeamnă. Când primim o nouă identitate, gata cu furtișagurile. Punem mâna la treabă și nu doar că muncim să trăim noi bine, dar muncim și să-i binecuvântăm pe alții, ca să devenim o binecuvântare. Amin? Domnul să ne ajute. Și în ultimul rând, al patrulea semn, dar despre asta vom discuta, despre subiectul acesta al vorbirii, vom discuta mai mult data viitoare, când vrem să dezbatem pe larg versetul 31. Pavel spune în versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Ce înseamnă niciun cuvânt? Niciun cuvânt înseamnă niciun cuvânt. Adică nu înseamnă că, frate, ni se permite să rostim vreo 20 de vorbe pe zi de aiurea, că doar suntem oameni. Absolut nimic. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nici o înjurătură, nici o murdărie, nici o prostie, nici o glumă deplasată. Și aici trebuie să avem mare grijă. De regulă, pocăiții, după ce se întorc la Domnul, renunță la înjurături. Nu-i mai auzi drăcuind sau spunând vorbe foarte, foarte urâte. Dar încă se mai practică uneori niște convertiri a vorbelor murdare. Adică nu mai zici de Satana, dar folosești alt cuvânt în locul lui. Nu-l mai trimiți la Satana, dar îl trimiți în altă parte. Și atunci sucești cumva vorbele alea murdare în ceva mai evlavios. Dar în esență vrei să zici același lucru. În esență vrei să spui același lucru. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că vorbirea noastră pleacă din calitatea inimilor noastre. Noi vorbim întotdeauna ceea ce suntem în interiorul nostru. Și de asta spune Pavel, pentru că ați primit o nouă identitate, vorbirea voastră trebuie să se schimbe. Nici o jignire să nu se audă din gurile voastre, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și prin asta înseamnă că orice cuvânt care nu zidește, care nu este bun, care nu este spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea bisericii, nici un cuvânt de genul acesta nu trebuie rostit de gurile noastre, ci unul bun, spune Pavel, pentru zidire. Uitați scopul vorbirii unui om care primește o nouă identitate. Pentru zidire, și mai există un amănunt care mi se pare fenomenal. Și ca să dea har celor ce l-aud. Adică, fiți atenți, după ce oamenii vorbesc cu voi, trebuie să se ducă acasă plin de har. Adică, plin de liniște, plin de pace, plin de seninătate, plin de dorința aceasta, abia aștept să mai vorbesc cu omul ăsta. Cuvintele lui mângâie inima, sunt un balsam pentru sufletul meu. Dacă după ce oamenii vorbesc cu tine, zic, vai de capul meu, să nu-l mai prind că mă oprește, că îmi bubuie capul, vorbirea ta nu e ok. Nu ți-ai înțeles noua identitate. Și aici se vede diferența. Și aici este o diferență atât de subtilă. Vorbele noastre sunt ceea ce aruncăm noi zi de zi, în stânga și în dreapta noastră. Să zidim prin vorbirea noastră. Să încurajăm, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Dragii mei, rețineți aspectul acesta. O nouă identitate aduce o transformare reală a inimii noastre. Iar o inimă transformată se manifestă printr-o vorbire transformată. Adică un om nou are o vorbire nouă. Acum noi putem să ne scuzăm, frate, că suntem oameni, că uite, m-au enervat copiii, că n-am mai putut, le-am trântit și eu niște vorbe și eu pot să înțeleg omenește lucrul ăsta. Pot să înțeleg omenește că ne ies vorbe care n-ar trebui să ne iasă pe gură. Dar să nu le justificăm ca fiind ok. Să nu le justificăm ca fiind în regulă. Să spunem întotdeauna nu e ok. Dacă gura mea a rostit o vorbă care n-a fost bună, care nu a adus zidire, care nu a adus har celor cu care am intrat în contact, și eu prin vorbirea mea am bârfit, am judecat, am condamnat, am ofensat, să mă pocăiesc. Pentru că Dumnezeu îmi dă harul acesta. Dacă sunt un om nou, voi alerga la pocăință, ca prin pocăință vorbirea mea să se schimbe. Și ce se întâmplă? În momentul în care nu vrem să ne pocăim de o vorbire rea, vorbirea rea se va propaga în continuare. Nu ne vom vindeca de ea. E nevoie să tăiem duhul acesta prin pocăință. În concluzie, nu-i suficient doar să afirmăm că avem o nouă identitate. Sunteți aleși, sunteți înfiați, sunteți răsumpărați, sunteți moștenitori ai veșniciei, tot ce spune Pavel în capitolul 1. Foarte frumos. Dacă rămânem doar la declarații, nu vom putea experimenta această putere extraordinară a Evangheliei. Noi trebuie să înțelegem că viața cea nouă se manifestă prin faptele noastre. Și în această seară am văzut câteva dovezi, am văzut câteva semne ale noii identități. Lăsați-vă de minciună. Dacă v-ați mâniat, nu păcătuiți răzbunându-vă. Cine fura să nu mai fure. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Desigur, Pavel ar fi putut enumera mai multe lucruri, dar sintetizează diferite aspecte ale vieții noastre ca noi să înțelegem ideea centrală. Și anume, pentru că am primit o nouă identitate, vom trăi o viață nouă. Sunt un om nou, vreau să trăiesc pentru gloria Domnului. Amin? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Și sper ca mesajele lui Pavel să sondeze adânc în inima noastră și să ne ajute să dorim să aplicăm Evanghelia. Căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care ne transformă. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți ca în această rugăciune să-i mulțumim Domnului pentru că avem încă o dată posibilitatea de a-i permite Lui să ne schimbe viața. Fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu este o șansă să ne pocăim. Și este o șansă pe care trebuie să o fructificăm la maxim. Doamne, îți mulțumim că ne mai dai o nouă zi. Avem șansa să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să înfrânăm mâniile noastre. Ajută-ne să controlăm vorbirile noastre. Ajută-ne să fim corecți față de semenii noștri. Ajută-ne, Doamne, să facem voia Ta. Nu putem singuri, de aceea El ne dă Duhul Sfânt care să lucreze în noi, ca prin Duhul Său să trăim după voia Lui. Vă invit pe toți să vă cercetați inimile înaintea Domnului. Vă invit să vă bucurați că ați primit o nouă identitate. Și în același timp să străluciți în această lume ca niște lumini, cum vrea Domnul pentru noi. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Te rog, trimite-mi de rașii, să aibă grijă de mine. Amin. Noapte bună, tate. Noapte bună, mamă. Te iubesc.
1: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.